0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarije Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajo živine, na potrošnike pa apelira naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in na Noščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole se pridušava Ervin Trošelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve posma prmiri, tako da se bova pridušala v tej oddaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tann, prihaja zgodba, da je zakonski par združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža. Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč poleno. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Ja, se Wako pomeni tudi lahko malo... Kuku, kjer so sodili eni mami, ki stara je 87 let in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo. V tem primeru bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okolj drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

Bizar Bazar. Gremo v TANN, torej TANN, to je mestece na, oziroma spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v TANN. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne znam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz TANN. Združeni močmi sta Hilde in neznan mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri opravičilo, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, ne, ampak ni bilo halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je ropa rekel, tak se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli. Bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadel zakonca, torej pištole vzel v roke in začel s kopitom tavči po ferštant kejslih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Se si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant kejslo gor, to zna zaboleti, če ne celo kaj, odtrgati. In je rekel, ropar, ti ja zdaj pa hodič šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če bi mi streljali. In je uspel ustreliti gospodarja v nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno. Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravila vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, z modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.

0: Bizar Bazar.
1: Kake lepi kurža. Pijan kot kanta.
2: Čeprav ne vem, zakaj se reče. Ben, ti veš,
1: zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane? Je pa res, da če jih naokoli pijane valjaš, naokoli ne zgleda, ki jih najbolj kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec Amsterdama, Joop, moj ime. Joop, tudi nek perfum. J-O-O-P, dva oja, Joop. Je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški pijan kot kanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujem, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkeno bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoliti, kot recimo zlati prinašalec, recimo, ali pa kakaj mačka. Mačka je in, ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, mimo slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bo sta mogoče povohala. Psu to vohanje ni bilo všeč, rekel, da zdobrčeti svoj klon tiščištu noter in ga je odgriznil. Da dovedeš, odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pes tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pes ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru. Tako da, če ne drugače, skupiček tega je, da smo Mida imela en bizar in da smo zdaj provošli eno pesmico. In daj vas, sej, na svet kot starejši občan, to snije, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bizar Bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezi državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičko se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in predevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslina, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzadej realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski, Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti po sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še kaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarac. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači, zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem na to, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarije Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajo živine, na potrošnike pa apelira naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je pod kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajo živine, na potrošnike pa apelira naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov

0: centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. augusta. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

ura odbila 3 zjutraj, dobro jutro. Davor Adolfi nas je popeljal v vanjo in če ste še budni, dragi aktualovci, imate očitno dober razlog. Mi smo tukaj z vami in nadaljujemo z dobro glasbo.

Bebka na aktualu, nekaj minut čez tretjo, skratka sredi noči smo ga poslušali. Zdaj pa prihajajo vaša všesa gazde, ki pravijo ostarit čudja, ostarit češ ti. Pa še res je, nažalost temu nihče ne pobegne, zato pa, dragi aktualci, uživajte vsak dan, kot da je zadnji.

Ljubezni je Žan Serčić, kar malo nas je napil, da smo pijani skupaj z njim. Dobro jutro, družba. Ja, še malo pa bo tale noč za nami, do takrat pa naj aktual igra svojo zgodbo.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le z zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in na Noščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade. 9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in na Noščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami

0: Sreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

Magazini so nas popeljali v novo uro. Dobro jutro, 4 je odbila ura, te Arlice, družim z vami sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Španski nogometni superpokal bo do leta 2027 odigrali v Turčiji na stadionu Ataturk v Istanbulu, so sporočili iz Španske nogometne zveze. Na zaključnem turnirju najboljše četverice pa se bodo med 2. in 7. februarjem merili Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad in Atletico Madrid, slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela priprave na drugi letošnji izziv sezone, evropsko prvenstvo. Izbranci selektorja Fabija Solija so po zgodovinski bronasti medalji v Ligi narodov imeli nekaj dni počitka, preden so znova zavihali rokave v črnuški dvorani. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, bo tudi na evropskem prvenstvu glavni cilj medalja.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španija bo kot prva od petih velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in v začetku prihodnega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kunšner in Bob Iger odštela za košarkarski klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA. Stojita pa za novim, vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi pa zabaviščna industrija.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarije Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in na Noščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da skupaj odletimo v preteklost in preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 18. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan, 293 let pred našim štetjem, je zgrajen najstarejši znan rimski tempelj boginji Veneri. Leta 1018 pade še zadnja trdnjava bolgarskega upora pri gori Tomor v današnji Albaniji proti Bizantinskem cesarstvu. Na upor je s tem popolnoma zatrt in ozemlje Bolgarov v celoti vključeno v meje Bizantinskega cesarstva. 18. avgusta 1201 je ustanovljeno mesto Riga, 1572. pa v želji, da bi spravili katoličane in protestante, se poročita hugenotski kralj Henrik IV. Francoski in Marguerite de Valois. Leta 1507 se rodi Virginia Dare, prvi otrok angleških priseljencev v Severni Ameriki. Leta 1634 v Lodunu, v Franciji, obsodijo čarovništva in živega zažgejo duhovnika Urbaina Grandjeja. Leta 1812 Napoleon pri Smolensku premaga rusko vojsko, Francija pa si leta 1896 priključi Madagaskar. Predsednik Združenih držav Amerike Wilson izda razglasitev neutralnosti leta 1914. Leta 1941 pa na radiju prvič predvajajo pesem Lili Marlen. Leta 1943 se prične ameriško-italijanska tajna pogajanja o premirju, Portugalska pa privoli, da Združene države postavijo vojaške baze na Azorih. Leta 1960 v Združene države Amerike pride na trg prva kontracepcijska tabletka. Leta 1966 pa se na Kitajskem prične velika proletarska kulturna revolucija. Še leto 2008, ko pakistanski predsednik Pervez Mušaraf odstopi zaradi pritiska opozicije. Kaj praznujemo danes, 18. avgusta? Marsikaj, ampak na prvem mestu praznujemo življenje in 18. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim Anemarije Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade v Kinshasi. Število so zabeležili med 4000 gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države.

0: 18 in 2020. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Aktuar.
10: Dobili smo tako potrebno osvežitev, ohladitev in padavine. Hvala vreme. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature danes do 29, na Primorskem do okoli 31 stopinj. Jutri nas čaka še več sonca. Minut še šesto, dobro jutro, tudi na ceste, zastoji na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Vozilo, tovorno vozilo v okvari pa previdno stoji na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Fram in razcepom Slivnica, pa na gorenski avtocesti prav tako tovorno vozilo v okvari, in sicer smer Ljubljana, gorenska avtocesta med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Danes bo od 9. ure zjutraj, torej bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do 30. septembra. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Radar na Mrtvicah, pri Kočevju, pri bencinski črpalki. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
2: Pa še ta zrak, pa še ta kisik, pa še ohlajeno torkovo jutro 18. avgusta. Martina Švab se vrača čez točno dva tedna, ko me čakamo. Hajdi seveda na dopustu, na Pagu uživa, drugače pa vemo. Še ena oseba bi morala biti tukaj. Zdaj pa vrak je vzel šalo, zrabi meno pomoč od vas. In sicer, Matijas Stojanovič ali spi, ali je na dobri poti, zrabi mora res eno rešitev. Kdo pozna? Kdo ima ta trik? Kdo zna poiskati tisto, ta pravo budilko, ki bi Matijasa vendarle vsako jutro pripravila in spravila tukaj v studio do 6. ure. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Tiste, ki dajo najboljši predlog, Matijas mora reči, ja, seveda. Pride

0: Je prišel, dobro.
1: Zdaj boš lahko sodeloval pri tem. Dobro jutro, Matijas.
2: Dobro jutro.
1: Iščemo tisto budilko, ki bi tebe dejansko spravila do 6. ure v studio. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kje si bil?
2: Megla je bila.
1: Megla je bila, si strešnik je menjal.
2: Tudi.
1: Ker je bila huda ura včeraj. Tudi. Dobro, ok, imamo pomoč, oziroma vidite, vedno fant priskočen je tudi gasilec. A si za to, da tisti, ki da najboljši predlog? Ker zdaj je čas, seveda, poletje še traja in poletje imamo radi v Sloveniji zelo lepo očiščene avtomobile. Okay. A bi prišel na dom?
2: In spucal avtomobil.
1: In spucal recimo avtomobil. Je to preveč, je to?
2: Ne, bi.
1: Segnem s tabo.
2: Hvala, da bi.
1: A?
2: Bi.
1: Sploh če je aktualovka.
2: Sploh če je aktualovka.
1: Če je aktualovka, bo spucat gore brez.
2: Sploh.
1: Lepo
2: te majčki.
1: Lepo te mi tukaj. Hotel sem reči, da ko človek malo osamljen, sploh tukaj v studiju, mu pa še vedno en Davor Borno.
2: Oh, to
3: ja nemam svoj dom, ni pogled materin, bez sriče od roženja, ja sam vagabundo si.
1: Evo tega, prihaja na tešče. Ko zapaše zelo dobro. Skupaj
2: dobro z matro.
3: Nitko ne zna, di me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere. A dogode se

0: aktual.
1: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Aktual.

0: Mirëmëngjes, Katarina Grujash, 26. Madame et Monsieur, attention, finale,
1: elle est passion
0: de Isotour. Ah, la, la, allez!
2: Në redise francoza.
0: Allez,
3: jes mam të kom qëtë këtë të bëva atalat të këtë dëvra.
0: Francoza.
3: Francoza, s'il vous plaît.
0: S'il vous plaît. Kajtë më shë osvojili?
3: Bonjour, croissant, baguette.
0: Perfect. Perfect. Zaj pa. Pate.
3: Pate.
0: Voulez-vous
3: coucher?
0: U glavne zaj pa preverimo.
3: A la plage.
0: A la plage?
3: Në plage, këtë thosh.
0: Ja, yeah, la brisaq.
3: La brisaq.
0: Dhe la brisaq.
3: Arrujës njështë në dësë dejanë së koreqa, a la plage.
0: A la plage. Ja, sëmë prepriqën dhe ja. A la plash.
3: A la plash.
0: Imam vsak dan več strokovnih izrazov Matjasa, kar se francoščine tiče. Zdaj preverjamo še vaše znanje francoščine, ne tiste ta prave francoščine, ampak skratka gre za nagradno igro, prinaša veliko nagrado in sicer gre za popolnoma izmišljene francoske izraze.
3: Mhm.
0: Vi morate ugotoviti, kaj pomenijo. Zelo preprosto. In če pravilno zadenete vse tri, vas čaka paket tudi danes, vsak dan, v tem tednu. Union Radler 00 Isotonic. Cel paket.
3: In hitro telefonu v roke, nič 517-80-90. Ključna beseda je Union. In odgovore pošljite takoj. Takoj.
0: Takoj zdaj.
3: Če vam bo bolj všeč, recimo kolok od francoščine, imamo še eno super novico za vas, kar ti v soboto, 22. augusta v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, zadnji dogodek Union Radler Isotour čaka prav vas.
0: Torej sobota, Kostanjevica na Krki, od 9. ure dalje do 14. ure popovdne, torej vas čakajo glasba, dobra energija, DJ Time Back in Time, fantastična glasba in hladno osvežitev seveda z Union Radler 00 Isotonic.
3: In še to dodamo, da na Isotočkah pa vse do 5. septembra vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Union Radler Isotonic 00. Je te dam le telefon, elle est nič 5-1.
0: S'il vous plaît.
3: Tako.
0: Fantastic.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
0: La musique pour excellence, Gino Marino.
3: Gino.
0: Je t'aime. Je t'aime de t'aille.
3: L'été beaucoup de je t'aime.
0: Si. Oui.
3: Ah, ne, da te ljubim je v bistvu...
0: Je t'aime?
3: Je t'aime.
0: Je t'aime.

0: kako nas je v tako kratkem času osvojil. Bravo, Gino, ura je pol sedem, dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi v Maribor, recimo, tam je 15 stopin, isto kot Črna Koroška, Bled, Kranj, Slovengradec, Ptuj, Trbovlje, vse 15 stopin, kar je čudovito.
0: Prijetno
1: ohlajeno. Ljubljana 16, Murska Sobota 17, isto kot Koper, Izola in Novo mesto 18 stopin. Danes jutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje temperature od 24 do 29 stopin, na Primorskem celo do 31. Jutri po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje temperature od 13 do 19, najvišje od 26 do 32. V četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Ok, predvsem v vzhodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht spet in v petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Kaj ti pomeni, da ohladitev bo še nekaj časa?
0: Rabimo to, rabimo ta dež, rabimo padavine. Ampak zmerno, naj pada zmerno.
1: Kako smo že včeraj pogruntali, kaj ti sosed reče, ne, treba je. Vse je že suho. So neki napovedovali, da bo, ampak...
0: Tisoč in ena vremenska debata s sosedom. Tudi jaz sem v tem vsak dan znova. Na Štajerski avtocesti zastoj od Krtine do Ljubljanske obvoznice, radarske kontrole pa si v Ljubljani, v Polju med cerkvijo in trgovino smer center. Pa na Mrtvicah pri Kočevju pri bencinski črpalki kontrolo ste opazili v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: V vsaki ulici smo vsi kot vremenske postaje. Vsi vemo, kaj se dogaja. So para. Ta veter, dežbo. Prihaja. Prihaja dež. Danes bo dež.
4: A so kaj dež zapovedali?
3: Skratka, poletje se bliža, ne moramo reči koncu, dajmo reči finalu, zaključku. In marsikaj smo se naučili, marsikaj nas je už piknilo. Marsikaj bi radi dali ven, marsikdo je bil na dopustu na Hrvaškem, marsikdo v Istriji, marsikdo v Dalmaciji. In čas je za vrhunsko poletno rubriko.
4: Zdaj me že malo skrbi, kakšna je to.
3: Slovenci in Slovenke, pravzaprav Slovenija sprašuje, Hrvaška odgovarja. Matijas je tukaj iz prve roke, ti si bil ta vikend dol, tako da si...
4: Jaz zastopam barve domačinov ali kaj.
3: Dajmo reči, da turistov na Hrvaškem.
4: Okej. Okay. Okay.
3: Ne pravzaprav domačinov na Hrvaškem. Okay. Mi smo turisti.
4: Torej, ponudnikov.
3: Ponudnikov, tako storitev. Ne pravzaprav tudi samo domačinov, ki tam bivate.
4: Tudi ne ponudnikov.
3: Mi prihajamo in odhajamo.
4: Okay.
3: Okay? Okay. Vse, kar ste si na dopustu vedno želeli vprašati domačine, pa niste imeli jajc. Nič 4-1, 30, 40, 50. Zdaj, če se dam jaz v vlogo enega turista,
4: daj se, ajde. Jaz se bom
3: kar je zelo popularno in je zelo, zelo glasno, kaznujejo se bolj, vedno več mest oglobi. Če se, zakaj ne dovolite, da se mi gibamo turisti in turistke, bolj atraktivni in manj atraktivni v kopalkah? Zakaj ne smemo v kopalkah na sladoled, v trgovino, dobro, na banko ne, ampak zakaj ne smemo v trgovino na sladoled po spominke v kopalkah? Zakaj nam ne to ne dovolite in zakaj nas kaznujete? Zakaj nas boste kaznovali v prihodnje? Domačin, Matja.
4: Tako ti bom rekel.
3: Ja.
4: Veliko srčnih bolnikov imamo.
3: Govorimo, okay.
4: Razumeš.
3: Razumem. Govorimo o atraktivnih telesih.
4: Tako, atraktivnih telesih. In pol imamo veliko srčnih bolnikov in se lahko ta srčka še bolj poškodujejo, če zagledajo na blagajni kaj ne bi,
3: okay, to je,
4: kaj ne bi doma zagledala. Ne?
3: To je zelo na mestu argument, kardiovaskularne razlogi. Dobro. Ja.
4: Imate vi kaj? Zdaj povem, zakaj ne, aktivni tudi. Okay.
3: Ne, hvala. Gremo dalje. Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.

0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
4: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

0: Veselo Bralič, klapa in trade, 7 minut do 7. Danes priložnost, da vprašamo, kar smo vedno želeli vprašati, ko smo na dopustu, predvsem na Hrvaškem. Gre za rubriko Slovenija sprašuje, Hrvaška odgovarja. V imenu Hrvaške odgovarja domačin Matija Stojanovič.
1: Hvala, hvala, ni treba ploskati, hvala.
0: Bravo, torej tista stvar, da vse, kar ste na dopustu vedno želeli vprašati domačine, pa niste imeli jajc. Zdaj je priložnost, nič 4:31:30, 4:50.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Bog te niti predstavlja, ker moji glasi tek poznate.
0: A Martina,
2: ker jaz sem ravno kar iz morja in Matija. Dej prosim, praš svoje hrvaške prijatelje, ali ti poznaš celo odgovor, zakaj v teh minih klubih, minih disko, skoraj nikoli ne spušajo kate slovenske muzike za te otroke, a polne slovenskih otrok. Hoteli so polni na Slovencov. Druga stvar, ki jo moram še vprašati, ko je recimo kino za otroke, zakaj je vedno nemški podnapisi? Ja, zaradi tega, ker je nemški turist več. Ne, ni bilo. Večno je bilo Slovencov. To je diskriminacija najboljših turistov.
0: Dobro vprašanje.
2: No, lepo se imejte.
0: Hvala, Martina, za vprašanje. Uživaj dopust. Torej, vprašanje kino, zakaj so nemški podnapisi, zakaj ni slovenskih? Yeah. In mini disko za otroke, zakaj ni recimo... Zakaj ni čukal? Se pridružujem v vprašanju. Zakaj ni čukal, Matjas?
3: Ja, kako naj to zdaj?
0: Matjas, zakaj ni čukal?
3: Tako težka vprašanja na vse zgodi. Tako bom rekel, evo, jaz v imenu domačinov, tisti, ki organizirajo mini disko, ti povem, da čukal ni zaradi tega, prav zaradi tega, ker se imenuje mini disko. Ker čuki so za ta velike odre. In slovenska muzika je za ta velike odre. Ne pa za neke.
0: Jože, potrebuješ, se ne strinja. In tudi dobar, moja doma, no. Sofija, se ne strinja.
3: Vidiš, da krepiham na dušo, no.
0: Ok, tisti okay. Nemški podnapisi...
3: Nemški podnapisi so zaradi tega, ker so z nemški podnapisi cenejše risanke.
0: Povej, da... Ok, to je dobro. Povej tem organizatorjem, turističnim delavcem, hotelirjem, da se to spremeni.
3: Tako.
0: A še nekdo je z nami?
2: Pa skoraj bi pozabila najpomembnejše vprašanje.
0: A, Martina, Marte, drugi del. Ok, čau.
2: Zakaj v res zelo pogosto se mi zgodi, no? Da je gostilno in da namenijo na ceniku nige mišta. Posebej moram čist označi finčka, posebej razensko in polen navadni biliš, kolik se poznači povedan, prije skoraj 12 evrov. A nige mišta taka vaša zmišljena pijača? No, tega tudi ne razumem.
0: Hvala, Martina.
3: Po napačnih gostilnah hodiš. Kaj naj ti rečem? Tam, kaj jaz hodim, lepo piše gemišt. S trdim š.
0: Obstaja torej.
3: Itak. Gemišt, valjda obstaja.
0: Kaj pa v slovenščini šprice, recimo? Zakaj ne prevedete? Mi radi pridemo dol. Radi se počutimo domačo.
3: Zato, ker... Kdo si je zmislil to rubriko? Kaj je to rubriko?
0: Vprašanje dalje, nič 4:31:30, 4:50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Orkan Lala, ki je v soboto zvečer oplazil veliki otok na Havajih, je uničil več kot 100 domov, poplavil ceste in rušil drevesa, je sporočil guverner Havajev Josh Green. Orkan je povzročil tudi izpad elektrike, ponoči pa je bilo na Havajih brez elektrike še vedno okoli 150 tisoč odjemalcev. Oblasti po navedbah guvernerja preverjajo, ali je orkan terjal smrtne žrtve. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačana že letos, je v izjavi za medije ocenila direktorica javne agencije Spirit Tamara Zajc-Balažič. Agencija je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Podjetjem seznama so bili 7. avgusta tudi posredovani sklepi. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Manjkata še Žiga Samar in Aljaž Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah. Slovenijo v soboto v Celju čaka še test s Črnogoro, ki jo vodi trener CD-vite Olimpije Zvezdan Mitrović.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi ma.
1: Zvezdan Mitrović.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale,

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Aktuar.
4: Oj, ha.
5: To nisem skoro samuraj, slišal.
6: Samurajski izdih.
5: Recimo. Oj, ha.
4: Danes jutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem nastale posamezne plohe na severu, najvišje temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa celo do 31.
1: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Dobro jutro na ceste. Goreče vozilo previdno stojijo v voznem pasu na dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednika Raka. Štajerska avtocesta zastoj od Krtine, Primorska od Dragomerja. Gorenjska avtocesta pa od Vodic proti ljubljanski obvoznici, prav tako na dolenjski avtocesti zastoj smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Siv up radar v Ljubljani, v Polju med cerkvijo in trgovino smer Center, pa kontrola v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu. Še na kontrola v Celju na Mariborski pri uvozu Celje Center. So še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 18. august. Še vedno poletje je na aktualu.
2: Oh, yeah.
1: Vprašanje, ki se zgodi poleti, vsako leto tradicionalna zgodba. Kako ti imaš psa doma?
2: Ja.
1: Kako izgleda tvoj pes?
2: Črn.
1: Je črn, je lep ja. Pes.
2: Luškan je.
1: Luškan pes. Ja, vse kateri pes pa ni lep. Pes
2: najbolj pameten.
1: Taki so najbolj srečni.
2: A ne?
1: Ne ogovarja.
2: Ne, pa še nisem pripričan, da sploh ve, kako mu ime. Pa že 13 star, ampak še zmer mislim, da ne ve.
1: Včasih tudi ti, pa jaz ne veva, kako je ime. To je življenje. Na svetu so izbrali, vsako leto znova izberajo v Kaliforniji.
2: Ja.
1: Najgršega psa na svetu izberejo, oziroma
2: najlepšega,
1: na svetu. Najgršega. Psa.
2: Najgršega psa.
1: Ja, in zmagovalka je postala mopsinja Ginny Lu. Moramo čestitati, čestitamo tudi v ZDA.
2: Čakaj,
1: ja, obstaja ta tekmovanje.
2: V svetu, v današnjem svetu, ker vsi iščejo neke filtre, popolne slike, veš te, filter idealen vides, to je nekdo zmagal zato, ker je rekel, jaz sem drugačen.
1: Veliko všečkov lahko dobiš tudi za sliko, fotografijo najgršega psa. Ginny Lu je 6-letna mopsinja, ima izgubljene oči, naguban obraz, jezik, ki štrli iz gobčka in na tekmovanju v Kaliforniji je v četrtem poskusu, četrtič je bila že na tekmovanju in osvojila naslov najgršega psa na svetu. Zanimivo na meni tega tekmovanja ni žaljenje psov, ampak je ta drugačnost, da pokažejo, da si tudi drugačni psi zaslužijo dom, ljubezen in svoj Facebook, Instagram. Okay,
2: to je dobra življenjska lekcija. To se strinjam. Glej, nekdo vidi tega psa kot napako, bi jaz rekel, ali nekdo ga pa vidi kot posebnost. Ja, posebnost. Ali pa priložnost. Se strinjam. Okay. Nekdo zmaga za najlepšega psa in to, jaz ti sam rečem, če bo kakšno tekmovanje, to pomeni, da za me še obstaja upanje.
1: A da tebi najdemo tekmovanje, katero, recimo.
2: Ja, ne vem, da se prijavim za najbolj utrujen voditelj, ki pride v službo.
1: Mislim, da to ni tekmovanje. To ni tekmovanje.
2: Kako ne? Jaz bi zmagal za najbolj utrujenega voditla. V bistvu ne. Heidi mi je konkurenca.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Ivan Ivan, najlepša. Jaz ne še sedmo. Ni najlepše biti z njim v glasbenem dvoboju, ker praviloma ne zmagaš. Je pa lepa stvar, da si vsaj z njim skupaj.
1: To pa je.
0: Ja.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Dejansko z glasbo svet lepši in vsakeč, ko je on v glasbenem dvoboju, je vse lepše. In mislim, da zdaj je preveč besed, da bi tole napovedali, sploh ne rabimo. Naj njegova glasba govori.

0: vedno, ko pride, vedno se človek pomiri.
1: Pomirjenje z vsem skupaj, z življenjem, svetom. Pomirite v trenutku, v sekundi.
2: Sploh to ne poslušam, kaj govoriš.
1: Z enim tonom, vse vem. Na drugi strani dober poskus, je enkratna pesem, je vrhunska pesem, je latino.

0: Željko, krušni kruška se zdaj sprašuje.
1: Bodimo
0: realni. Ne, ampak bodimo realni. Tukaj tekmuje pesma proti pesmi. Ja, ne? Tako da jaz, če bi zdaj mogel izbrati, kjero pesmo, pesem imam
1: raje.
0: Res
1: bi izbral.
0: Res. Ne vem, kjero bi mogel.
1: Še dobro, da imamo tukaj glas aktualov in aktualovcev v Facebook, Instagram, radioaktual.si, klasično, 24 ur časa za glasovanje.
2: In aktualni zmagovalec je...
1: So dueti, ki se združiš, se objameš in zazibaš in to je eden tistih največjih duetov, kjer paše to.

0: na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioactual.si.
1: Radio Actual.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: GA++.
11: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
19: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktual.

0: Kdo zdaj ni trzal, kdo zdaj ni prepeval, skupaj s Draženom Zečičem nemogoče je ostati pri miru in na mesto. Dve minuti čez pola smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. In pravite tako, trenutno Bled, Kranj, Slovengrad, Celje 15, Črna na Koroškem, Ljubljana, Trbovlje in Črnomelj 16, Murska Sobota, Koper, Novo mesto 17, Izola pa celo 21 že. Danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla, nizka oblačnost, čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale pozamezne plohe, temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri po večini sončno, najnižje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, v petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Dobro jutro, prometno informacijski center. Dobro jutro, Janja Budič, na aktualu.
2: Ja, dobro jutro, dva moška na kvadrat in vsi, ki poslušajo vaš radio. Takole, na štajerski avtocesti, Krtina za Dobrova proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, Dramlje, Slovenske Konjice, pred samodelovno zaporom na Dolinskem, Bič, Ivančna Gorica, Gorenska, Vodice, Brod proti Ljubljani, torej ta del jutranje prometne konice tudi počasen promet. Pred Črnim Kalom proti Ljubljani kvara vozila oviran promet na Dolenjskem, pa še vedno odstranjuje posledice gašenja vozila, zaprt vozni pas, Smednik proti Obrežju, upam, da so se zadeve nekako že umirile, pa vendar noči na jutri in četrtek med 22 in 5 bo zaprta štajerska avtocesta Vransko-Blagovica proti Ljubljani, bodite pozorni in previdni. Predvsem pa opozarjam nekatere voznike, ne mečite čikov iz vozila. Pika. Srečno in previdno.
0: To bomo pa upoštevali. Hvala, Janja Budič. Radar Črnkedi na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug smer Maribor. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. augusta. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: 18. august, 5 minut čez pol 8. Zato je dobro biti doma, sploh ko imaš staro bajto in obnavljaš. Nikoli ne veš, ali boš doma našel zlatnike, milijone.
2: Ko?
1: V Belgiji. V Belgiji se je zgodilo, delavci so obnavljali staro klet, kopali in prišli do neverjetnega odkritja. V steni so našli skriti zaklad 49 zlatih palic, zlatniki 9 milijonov evrov.
2: Okay.
1: V steni.
2: Kva?
1: Yep.
2: Dobro, zdaj pa bodmo iskreni. To je trenutek, v katerem, ko se karakter človeka pokaže v 3 sekundah, po moje.
1: Točno to.
2: Točno to. En reče, pokličmo policijo, drug reče, seveda, poklič. Tretji pa sam gleda palce in razmišlja, koliko tehta ena dobra odločitev.
1: Zakaj misliš, da mi vemo zdaj o tej novici? Ker vsaka ekipa ima enega takega, vedno se najde tisti, ej, fantje, kaj pravi zakon? Mislim, da moramo poklicati policijo.
2: No, to je isti ta človek, ki na zabavi o polnoči reče, ej, super je, odlična zabava, ampak jutri je treba vstati, ne, moramo iti spati zdajle.
1: Vsi imamo enega takega, bil je, tudi tam je bil in so poklicali policijo. Prav je tako, da so poklicali policijo, tudi jaz bi poklical policijo, Matijas, ti bi poklical policijo, vsi bi poklicali. V glavnem, zlato so vzeli, ne všeč, ker si iskren, zlato so popisali in ga odpeljali na var. No, tako da...
2: No, jaz bi sen bi jaz to malo opazoval, veš, ne zato, da jim ne zaupam, ampak se veš, Božič prihaja, uno pa tretje pa s tem božičnicam nikoli ne veš, kako pa
1: kaj. Se, to je red, to imaš prav. In kdo zakopa v steno 49 zlatnikov? Ajde, 50, 60, 100?
2: Ne vem, če bom jaz to najdel. Če bom jaz to najdel, ne bom noben mu povedal, ampak bojo pa znaki okoli. Ne gledaj me.

0: zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Renault.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault.
4: Avtohiša Terbuc Dornava.
5: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
8: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddhartha in Killer Face.
9: Sobota, 22. august od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
8: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
7: Najda! 2026. Predoslje pri Kranju.
10: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
11: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
15: Več na lendava-lendva.si.
16: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
18: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: Vašek je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Madame et Monsieur, Ivan Jacques. 5 minutes de asme.
1: 12 points.
0: 2 points.
1: 12 points.
0: 2 points. 12 points.
1: 12 points.
0: 12 points.
1: 12 punte.
0: 2 points. Ok.
2: Ne redi se franțoza.
0: Kako se ne rediš francoza? Tako.
1: Kako? 12 points. Kako se ne rediš francoza? Da se dih.
0: Tako, recimo, ja. Recimo, tako je. Danes imamo za vas eno zelo pomembno vprašanje. Ali znate francosko?
3: Če ne, nič hudega, jaz ga tudi ne.
0: Ampak, tudi jaz ne. Ampak ravno zato je današnja ta tedenska nagradna igra tako zabavna. Predstavili vam bomo tri popolnoma izmišljene francoske izraze. Vse, kar morate narediti, je, da ugotovite njihov pomen. Zelo enostavna zgodba, še prej pa prijava.
1: Ja, nagrada pa ni izmišljena, nagrada je dejansko obstaja. In če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Isotonic.
0: Cel paket!
1: Cel paket, odgovore pa pošljete na 051 70 80 90 in uporabite ključno besedo Union.
0: Za vse ljubitelje poletja, koles in dobre glasbe pa še vabilo na enkraten vrhunski dogodek finale, in sicer sobota, 22. avgust. Se vidimo v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki.
1: Od 9. do 14. ure bo tam zadnji dogodek Union Radler Izo Tour. Čakajo vas tam DJ Time, Back in Time, glasba, dobra energija in seveda hladna osvežitev z Union Radler 00 Isotonic.
0: In če se na dogodek pripeljete s kolesom ali zapomnite si še akcijo, če pridete s kolesom, in sicer na izotočkah vse do 5. septembra vsak vikend 3+1 gratis za Union Radler Isotonic 00.
1: In vsi, ki bodo s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografije in objavili na story, oziroma ne na story, na izotur. Se vrstijo v Izo Team in prejmejo brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izo Ride, skupinsko netekmovalno vožno na Merkulovi zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Nevihte, ki so včeraj najprej zajele severozahodno Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem, Radovljici pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, v enem od zalitih kletnih prostorov so izčrpali približno 1000 litrov vode. Vodo so črpali tudi v Kranju. V Vodicah pa je veter razbil vrata dnevne sobe. Obisk bencinskih črpalk je od polnoči dražji. Za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti 6,3 centa več kot doslej. Še izraziteje se je podražil dizel, in sicer za dobrih 10 centov. Cena kurilnega olja se je zvišala za 11,4 centa in zdaj znaša 1,470 evra za liter. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil ubit dijak. Domnevni storilec, prav tako dijak šole, pa je po napadu storil samomor. Gre za drugi strelski incident v zadnjih dveh mesecih na šoli v državi, kjer so tovrstni napadi sicer redki. Strelcu je učilnico v katoliški srednji šoli uspelo prinesti pištolo, najprej je streljal na učitelja, a zgrešil, nato pa v drugi učilnici ustrelil dijaka, ki je pozneje umrl. Domnevni storilec naj bi dogajanje uživo prenašal na družbenem omrežju Facebook. Račun na tem omrežju je bil med tem zaprt. V družini Bas, ki je več kot 40 let vodila košarkarski klub Los Angeles Lakers, je prišlo do razkola glede prodaje njihovega preostalega deleža v slovitem klubu, katerega prvo ime je Slovenec Luka Dončić. Nekaj ur zatem, ko je družina Bas objavila izjavo o nameri prodaje svojega 17,8-odstotnega lastniškega deleža v klubu Bobu Igarju in Joshu Kushnerju, je odvetnik Jeannie Bas na pravni podlagi poskušal ustaviti prodajo, ki so jo načrtovali njeni sorojenci. Imejte lep dan, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+.
2: 30,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in

0: protestih.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? istotour.si.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: In še enkrat dobro jutro, 5 minut čez 8. In danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri pa po večini sončno, čez dan pa jugozahodni veter, najnižje temperature od 13 do 19, najvišje od 26 do 32.
5: Minut čez 8, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smedni Kraka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, prav tako na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Vozila v akvari previdno sporočate, ovira promet v Kopru, pri bivšem Indeju, v križišču smer Šalara. Danes ob 9 pa bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma do 30. septembra. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in potem po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Radar Črnkedi na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug smer Maribor. Če so policisti še kje, nič 80 13 nič 2. Srečna pot!

Petra tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Martina Švab.
1: Ne morem verjeti, nisi slišal še pesmi.
2: See you later, alligator.
1: Kaj pa da?
2: See you soon, raccoon.
1: Recimo, Heidi je nam je to zapela, preden je šla na pak. Je rekla, da ne prinese paškega sira nazaj. Zakaj? Ker je paški sir predrag in mu prinesla magnetek, na katerem bo paški sir.
2: Kaj? Kira, ej. Jaz ne morem verjeti. Paški sir, hajde prenes, če slišiš, daj paški sir. Prosim, hvala. Jaz imam eno vprašanje za te, drugače, eno tako uganka.
1: Zame imaš eno vprašanje.
2: Uganka.
1: Dej nehaj.
2: Ali ti veš, kjer je razlika med toalet papirjem, ne, skret papirjem,
1: ja,
2: in navadno brisačo to za tuš? Brisača, ki se tuširaš. Kjer je razlika med skret papirjem pa navadno brisačo? Ali veš, ali ne?
1: Recimo v materialu. Ne vem. Kakšna je razlika? Nadaljujem. Uporaba,
2: ne veš,
1: recimo,
2: je razlika.
1: Uporaba je različna, potem je embalaž oziroma material je različen.
2: Okay, pa nisi bil ti. Sam preverjam.
1: Na našem WC-u.
2: Na našem WC-u.
1: Jumeno
0: za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: O moj bož.

0: aktual.
1: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Kazino.si.
10: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: čas je za nagrade. Gremo.
1: Gremo.
0: Ale.
2: Ale.
3: Naredi se francoza.
0: Kako se po francosko reče?
3: Gremo na pivo. Recimo.
1: Partout de le pire.
0: Union Radler.
1: Union Radler.
0: To je še bolj blizu. Že bolj blizu tega, kar se dogaja. To je predvsej bolj pomembno znanje, ki ga pravzaprav skupaj spoznavamo in bomo osvojili v tem tednu. Preverjamo tri popolnoma izmišljene izraze, fraze, damo po 9 uri in nagrada je res vrhunska. Če uganete, ugotovite vse tri, tak da jih boste, ker jih skupaj ugotavljamo. Osvojite tudi danes paket Union Radler 00 Izotonik.
1: In svoje odgovore hitro pošljite na 051-7080-90 in dodajte besedo Union. In če zadanete vse tri, kot je Jure že rekel, osvojite paket Union Radler 00 iz Otonik, potem pa še eno vabilo za soboto 22. augusta v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki bo od 9 do 14. ure potekal zadnji dogodek letošnjega Union Radler Isotur.
0: Kostanjevica na Krki je čarobna, spet poleti, taka osveženo ozračje je okoli reke in osveženo bo ozračje je tudi zakaj, ker bo poletna atmosfera, glasba, DJ time, skratka vrhunska glasba in seveda osvežitev z Union Radler 00 Izotonik.
1: In hotel sem še povedati, da kolesari na izotočkah do 5. septembra vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 00. Torej, če še nimate plane za sobote,
0: ga imamo.
1: Oui.
0: Zdaj ga imamo.
1: Oui. Oui.
2: Že plan.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.ca

0: Катета Маринович.
1: Еднака е французкега ритма от МВС. Те ни спалят на бицикла.
0: Жератон и Франсуэ. Си вупле. De la passion, de la vraie mer, Maribor, Cannes, 16, Črna Koroška, Celje, Trbovlje, Ljubljana, 17, Črnomelj, Murska Sobota, Ptuj, 18, Novo mesto, 19, Koper in Izola, 22 stopinj. Danes jutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nato deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo popoldne in zvečer. Bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa do 31. Jutri po večini sončno, čez dan pa jugozahodni veter, temperature od 26 do 32 stopinj. Četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še zmer bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine pa z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle do osrednjih krajev. V petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
1: D'accord.
0: D'accord.
1: D'accord, Matias, monsieur.
0: Le, glese.
1: Parižlje, 17 stopin.
0: Kuk?
1: Parižlje, 17. Res. Nujno.
0: 17.
1: Parižlje.
0: Parižlje.
1: Braslovče, dobro jutro.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Šparkase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
1: Dve minuti čez pol deveto, dobro jutro, na ceste zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Prav tako Dolenjska avtocesta zastoji smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Domžale-Šentjakob, Ljubljana pa Trzinče-Rnuča prav tako nekaj zastojev. Prometna nesreča sporočate, ovira promet pri Podčetrtku v Vonarju, v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Sicer pa danes, torej ob 9. uri, bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma do 30. septembra. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje in obratno, za tovorne vozila pa na Trojane-Štajerska avtocesta do Šentjakoba in potem po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Radar na stojalu sporočate v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km/h. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: čez jutra na aktualu.
1: Andraž Zupančič prihaja čez nekaj minut, predstavi novo izdajo časopisa Svet 24, ampak Svet 24.si prinaša, nisem še opazil, ampak novost, modni trend tega poletja. Zadnji trend, torej sardele oziroma sardine, predvsem pri ženskah, torej sardine, sardele, motivi sardin in sardel na oblekah, torbicah, na kitu in kopalkah. Tako imenovani trend je sardine Girl Summer. Kako bi prevedel to?
2: Sardine Girl Summer.
1: Sardine Girl Summer.
2: Sardine punce poletje.
1: Preprosto, nisem se spomnil. Fantastično. V glavnem, radi imamo, nisem še opazil, ampak prikupno je sardine in sardele imeti na majici.
2: Na majici imaš sardelo in to je zdaj trend. Včasih so bile trend v krožniku. Mislim, mene ne moti, če ima na majici, na torbici, na kitu, kot si rekel. Ne, smen.
1: Kaj boš odpeljal? Ne, tja odpeljati.
2: Ne, sam tja. Da ne dišimo se.
1: Ne, tja, zdaj si šel tja, okej. Okay. Si šel tja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Sicer na Pagu pa 26 stopin.
1: Evo ti.
2: Če pustite srdelico na soncu, vemo kako je.
1: Quattro birzi.

0: La Mesleđa, 19 do 9.
1: Još je vrijeđa.
0: A ti mora pasat. Andraž Zupančić, drugi dan je popolnoma lažje na delovnem mestu, po dopustu, je tako?
2: To je čist drugi, tako da nisem nikoli bil.
0: Mislim, da sem v tem
3: kontekstu. Svet 24.
0: Marci, kdo ti prikimava?
1: Laže za laufa, što smo mislili. Dobro jutro, Andraž, in seliva se takoj kam, ker sem jaz hotel iti, pa zdaj ne vem, če bo to, če mi bo ratal. Slovenci radi hodijo v gore, to je pač normalno.
0: To imamo geni.
1: Ampak tam zaidejo tudi tujci, a ne? In takrat se požigajo helikopteri.
2: Ja, res je, pa ne samo pri tujcih, tudi pri Slovencih. Seveda. Veliko ljudi ne spoštuje gora, to so se včeraj ravno pogovarjala. Gore, voda in ogen. Tako. To so tri stvari, ki jih moramo zelo spoštovati.
1: Mi v Prematuri imamo pregovor, da na morje ne greš takrat, kaj češ ti, ampak takrat, kaj ti morje dovoli.
2: To še da... to. In mislim, da so ljudje včasih zelo dobro vedeli, zakaj temu tako. Marsikdo pa danes ne razmišlja žal temu tako in seveda potem nastane težave v gorah in seveda neopremljeni s slabo kondicijo se odpravijo na pretežke ture in seveda gora ne oprošča in seveda potem morajo na pomoč priti reševalci. Recimo lansko leto jih so imeli 660 posredovan v gorah, rešili so več kot 700 ljudi in tudi žal pa jih je 50 tudi umalo, tako da z gorami še enkrat ni heca. Zdrsi, kakšni takeli zvini nog in podobne stvari pa paci ali pa recimo tudi izčrpanost so zelo pogosti vzroki, zakaj se morajo v določenih primerih tudi odpraviti po reševalci s helikopterji, seveda na teže dostopnih področjih in seveda tudi letos so številke zelo, zelo alarmantne. Letos recimo so do konec julija našteli 229 posredovan, pa seveda poleta še ni povsem konec, tako da lahko še nekakšno računamo. Je pa res, da eno takole helikoptersko posredovanje ni tako zelo poceni. Od nekaj tisoč evrov recimo ko gredo samo peš, recimo reševalci, ne. Do nekaj 10 000 evrov, ko se mora povspeti tudi helikopter.
1: Ok, pa dejmo v nižinih, ostati. Če smo že pri nižinah, tam slovenskih kmet je bio še eno plat. Zvona pravijo, da jih je suša močno prizadela, najhuje od vsega pa je tako imenovani zeleni prehod.
2: Ja, res je. Ta zeleni prehod, ki ga tako propagira določena politika, je na koncu, kot pravijo, kmetje končal na njihovih plečih. In pravijo, namesto, da bi nam pomagali, nam ne nagajo, ampak tudi kakšne kazni in opomine pišejo. In seveda, kmet se zelo, en od teh kmetov se je zelo slikovito izrazil in dejal, če bo moral jaz v prihodnje orati s konjem ali z volom, pričakujem, da bo potem tak politik prišel k meni peš, brez mobilnega telefona. Tako da bomo vsi ne na istem, ampak seveda bojim se, da temu ne bo tako.
1: Ne.
2: Dejstvo pa je seveda, da bi morali in bomo morali pomagati kmetu, če bomo želeli imeti nekaj domače hrane. In pravi, namesto teh kakšnih glomaznih projektov namakalnih, o katerih se govori že 20 let in več, in se nikoli niso še uresničili, pravijo, dajte raj pomagati vsakemu kmetu posebej na način, ki njemu ustreza oziroma ki je smiselen za njegov pridelek.
1: Slovenijo so nam priborili tudi pripadniki teritorialne obrambe v vojni proti jugoslovanski vojski. Eden od veteranov, ki je pri tem izgubil oko, je danes pa 35 let po samostojitvi ugotavlja, da nobenega ne skrbi, kako on danes živi.
2: Ja, res je. Življenje 35 let brez enega očesa ni mači kašel. Seveda stvari se ljudje, ki smo starejši, bolj čutimo take in drugačne poškodbe, takšen drugačen način. In zato pravi, ja, posebej določena politika nekako jih je odrinila na rob te veterane, tudi nekako izbrisala iz zgodovine, če se takole malo domače izrazim. In sam pravi, pa niti ne potrebujem kakšnih posebnih časti, nič posebnega včasih in stisk roke in ena hvala bi bila dovolj, je pa prepričan, da bi šel, če bi bilo potrebno še enkrat narediti to, kar je naredil.
0: Imamo ime tega, te osebe?
2: Imamo.
1: Ne, nimamo.
2: Ja, tam ne, imamo ga v članku.
1: Aha, imamo ga v članku. Ja.
0: Bomo prebrali potem na glas, tako. Da se vam zahvalimo. Jana, brezplačna priloga, veš kaj, na internetu imamo 1000 milijarde receptov, ampak ne veš kaj iskati. Jana brezplačna priloga današnje izdaje, ja, pa ponudi točno tisto, kar sem jaz želel. In tukaj notri, moj bog, ribje, kroglice in polpeti. Nikoli še nisem tega probal sam naredil.
1: So ribje, kot da je noter srdelica.
0: Srdele.
3: Časopis Svet24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Daš, kar želiš, no.
1: Kaj?
0: Daš, kar želiš, no, treba pa.
1: Seveda. Ja. Draža, so te všeč te dizajni tih punc, ki imajo srdelice gor, pa to? Srdelice, veš, ko, to je zdaj moderno. Ja, ja. Torbice s srdelico, majice s srdelico.
2: Ja.
1: A ne?
2: Ja.
1: Luškanje, nakit s srdelico. Ja,
2: super.
0: Ja. Tam, kaj?
1: Ne, samo tako, a tebe tudi moč, če neki smrdi po srdelicah.
2: Ma niti ne.
1: Niti ne?
2: Ne.
1: Ne, če pustiš na soncu srdelice, yeah, frišno ulovljene.
0: Veš, kam pripeljal.
2: Na dveh nogah Luno, ki je plavala.
1: Hočem, da se tudi on zatakne, pa njemu nikoli ne rata.
0: Lidija Bačič.

0: Aktual.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
1: Gremo!
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to ur pika.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nevihte, ki so včeraj najprej zajele severozahodno Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, v enem od zalitih kletnih prostorov so izčrpali približno 1000 litrov vode. Vodo so črpali tudi v Kranju, v Vodicah je veter razbil vrata dnevne sobe. Začetek novega šolskega leta se nezadržno približuje, prinaša pa 23 prostih dni za slovenske šolarje, so izračunali na svet24.si. To je nekoliko manj kot pretekla leta, saj bo v novem šolskem letu kar nekaj praznikov padlo na soboto oziroma nedeljo. Prvi prost dan zaradi praznika bo šele Božič, ki bo letos na petek. Dodatna prosta dneva bosta prinesla še dva praznika, Prešernov dan in velikonočni ponedeljek. Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v Ukrajini ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaških vir, medtem ko na obramnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Doslej so Ukrajini namenili približno 25 milijard dolarjev podpore, vključno s 16 milijardami vojaške pomoči. Britansko obramno ministrstvo je aprila naznanilo, da bo Ukrajini poslalo več 10 000 dronov tudi za napade dolgega dosega. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022. Ob tej priložnosti je bil stadion poln do zadnjega kotička, kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. Naredite si lep torek in ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Bam, bam, bam. Danes v nadaljevanju dneva. Jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, temperature pa kar ok, od 24 do 29, na Primorskem pa do 31, kar je še zmer ok. Vse je ok.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Ok, vse je ok.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku.

Domžal do Ljubljanske obvoznice, prav tako Štajerska avtocesta smer Celje zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami, Dolenjska avtocesta zastoj smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Sporočate pa prometne nesreče ovira prometu v Vonarju oziroma Vonarju pri Početrtku nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. A ta teden bodo zaprli Štajerska avtocesta v noči na sredo in četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj proti Ljubljani, torej med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra. Radar na stojalu v Novem mestu pri gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro, pa v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Šmar.
1: To soboto se dobimo.
2: Kom se rekli jutarnji šov za vso Slovenijo?
1: Kom si, kom sa.
0: Naredi se francoza.
1: Ok, la show de Slovenie.
2: Le show de no, no dormez-vous.
1: Dormez-vous.
2: No dormez-vous. Le sonne le matine.
1: Ferre Jacques. Vse, kar morate vedeti, da dobite fantastično nagrado in sicer paket Union Radler Izotonik 00. Torej prijavite se najprej na 051 70 80 90. SMS pošljite s ključno besedo Union. Union, samo to.
2: Union. Če se pa želite pravo poletno energijo, se pa v soboto 22. augusta dobimo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. Od 9 do 14. ure tam bo potekal zadnji dogodek Union Radler Izotur. Glasba, dobra energija, DJ Time, Back in Time in seveda hladna osvežitev z Union Radler 00 Izotonik.
1: Še enkrat za nagrade, nič 51, 70, 80, 90, SMS, ključna beseda Union, 3, 4, ale!
2: Ale!
0: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
9: Dio mi.
10: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
13: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Novo na aktualu.

0: Τα λέμε, είναι το κόμιο. Τα κόμιο, ζε.
1: Νταβόχ,
0: φανταστικά.
1: Φανταστικ, λε μουζίκ.
0: Δελε. Δεν αγκράτε. Αγκράτε.
1: Γκράτε, λε.
2: Ρέντισε, Φραντσόζα.
0: Τσά, σε δάνε, κόμμα, αποτελείμα, πακέτο, Union, Radler, Nulla, Nulla, Ιζατόνικ, σε πρέπα, Ισμίσχενη, Φραντσόσκι, quiz, δεν μου αρέσει Φραντσόσκι, ο Ζήρμα, quiz, Φραντσόσκι, Ισμίσχενη, Χμεσέτ.
1: Τηλεφών ζρέμπα.
0: Τηλεφών ζρέμπα, τρει.
1: Πώ να.
0: Sono innamorato di Marina.
1: Marina, Marina, Marina.
0: Marina, tu me dan actualo.
1: Marina, ah,
0: Marina.
3: Hallo.
1: Hallo, Marina, dobro.
0: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Marina, kako kaj vam francuščina gre?
3: Ja, ne najboljš.
1: Odlično, tako kot meni.
0: Ste na pravem mestu.
1: Na pravem mestu ste, prav rabimo tiste, ki jim francoščina slabo gre, ker to so pa dejansko zmišljeni izrazi, a ne v francoščini, tako da jaz pa sem prepričan, da tle ne bo težav. Ali smo pripravljeni?
3: Ja.
1: Ok. Kaj pomeni? Le zvoncon nervoz. Ali je to nestrpen kolesarski zvonec? Ali je to komentator kolesarske dirke ali pa budilka na dopustu? Zvoncon nervoz.
0: A, B ali C? Zato jaz nijem pojma, kaj je to? A je B.
3: B.
1: Kako ste rekli? A? Al?
0: A. Kaj je A? Moram pomagati.
3: A.
0: Ste...
1: A.
0: A. A. A. Odgovor je pravilan.
1: Je pravilan. Ok. Drugi izraz oziroma je le semafor tragik. Semafor tragik. Ali je semafor tragik? Pokvarjeno kolo, zadnji kolesar v skupini ali pa rdeča luč ravno takrat, ko dobiš hitrost?
3: C.
1: C.
3: Ja.
0: Pravilen odgovor.
1: Res je pravilen odgovor. Bravo, Marina.
0: Še zadnji izziv, preden podelimo paket.
1: Okay. Ali je Cujon velocité? Cujon velocité. Ali je to francoski kruh na električnem skiroju?
0: Cujon velocité.
1: Ali je to pes, zaradi katerega podreš osebni hitrostni rekord? Ali je to slučajno uradno kolo kolesarske dirke? Cujon velocité. Cujon kot le vuf vuf. Kot rečejo, ne?
3: V kaj je bilo pes?
1: Pod B je bilo pes, zaradi katerega podreš osebni hitrostni rekord, pod A je bilo francoski kruh na električnem.
3: B!
1: Pravilen odgovor, Marina.
0: Resno! Marina, z Matjasom, Matjas, to si rekel, da bo enostavno. To ni bilo niti približno enostavno.
1: Ja, ne more biti vsak dan enostavno, no.
0: Marina, čestitke, paket... O moj bog, ja, paket Union Radler 00 iz Etonik je samo vaš, čestitke.
3: Oh, hvala.
0: Kaj počnete vi zdaj, Marina?
3: Mož mi kuha kavico, tako da kuha na del bovastila.
1: Pa zraven te kavice bi pa pasal en Union Radler iz Etonika, ne?
3: Ja,
1: 0-0. 0-0, tako. Tako, ok, paket Union Radler 0-0 izotonika je vaš, naša ekipa vas bo poklicala glede prevzema, vi pa kar naprej uživajte v kavici in ostanite z nami na aktualu.
3: Hvala.
1: Hvala vam, Marina.
2: Francoza.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: Mi še kava že nagotovalo. 3 minute čez pol deseto, Marini mož kuha kavico zdaj. To je lepši trenutek v dnevu, ti si začetek dneva.
1: Zdaj se menta, kdo bo šel iskat...
0: da bo paket. Zrihta.
1: Paket.
0: Paket delita kaj pol pol, tako kot vse doma, ali bo to Marina dala v svoj hladilnik. Jutri nova zgodba, nič 5-1-70-80-90, prijava, sključna beseda Union.
1: In v hladilnik je fajn dati, ker temperature spet grejo na vzgor. Te Ljubljana 17, Maribor, še na Koroškem Celje, Slovengradec in Ptuj 18, Trbovlje 19, Murska Sobota, Novo mesto 20, Izola 24, Koper pa 25 stopinj. Danes je v nadaljevanju dneva, deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa okoli 31. Jutri po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje temperature od 13 do 19, najvišje od 26 do 32, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo pa do pretežno oblačno. V petek pa bodo padavine z nevihtami na zahodu znova se ukrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, prav tako na Štajerski avtocesti smer Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Na Dolenski avtocesti smer Ljubljana zastoj od Biča proti Ivančni Gorici. Sicer pa tudi ta teden bodo zaprli Štajersko avtocesto že to noč, torej v noči na sredo in četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskimi Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja torej septembra. Zaprti bodo tudi uvoz proti Ljubljani izvoz Trojane iz smeri Celja in voz Trojane v obe smeri pa tudi izvoz Blagovica iz smeri Celja. Radar v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji pa v Pamečah pri Slovengradcu merijo pri tovarni merilo omejitev 60 km/h. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Domen Kumer skupaj z Andrejem Milkovičem Milkom iz ekipe.
1: Živijo, še lepo zdrav.
0: Gremo. Za veliko je dogajanja ta teden, imamo seveda Celje, se bori za vstop v Ligo prvakov, imamo slovensko košarkarsko reprezentanco, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo.
1: Kvalifikacije za
0: kvalifikacije,
1: svetovno. Nismo še tam.
0: Ampak dajmo reči na svetovno.
1: Iz tvojih ust, Jure.
0: A bi tudi o Lakersih kakšno rekel? Nekaj
1: bom rekel tudi kakšno o Lakersih, bom rekel tudi kakšno o Lakersih. Njih še tu, tudi ne vemo čisto točno, kdaj pridejo. Vse informacije iz EDA pravijo, da se bo to zgodilo 20. tega meseca, torej v četrtek,
0: pojutrišnjem.
1: Seveda bomo prikovani na razne flight radare in podobne, ampak mislim, da s tem ne bo sreče, kolikor smo se navadili s temi privatnimi letali v zadnjih letih, so te zadeve zelo enostavno. Če imaš toliko, da najameš privatno letalo, z minimalnim doplačilom tudi skriješ številko repa, kot temu pravijo Američani, in potem tega ni na nobenih sledilnikih in na nobenih uradnih, torej zaznamkih letališč, tako da veliko sreče s tem, ampak tudi mislim, da nekega pravega smisla vsa ta gonja, lov nima. Kjer se bodo želeli pokazati, tam se bodo pokazali, tukaj bodo preživeli cel podaljšan konec tedna. Mislim, da jih bo več kot dovolj na očeh. Slovenija ima jih, na naši turistični kraj niso nekaj blindirani in skriti, mi nimamo rezultat, ki bi imeli 6 km stran zaklenjena gromozanska vrata in ograjo, tako da mislim, da se bodo kazali, mislim, da bodo ljudem na očeh in neka paparaco gonja resnično nima nobenega smisla.
0: Ti si velik, ti imaš veze, če bo komu uspelo, bo tebi uspelo, imaš že plan, ena na ena, Luka Dončić, ekipa.
1: Mislim, da tega plana nima nihče, mislim, da ta plan povsem nerealen in tudi bomo videli. Seveda so neki načini, na katere pa ne toliko poskušaš priti do take zadeve, ampak enostavno vprašaš, kakšen je njihov plan, kakšne imajo načrte tudi v medijskem smislu, tako da bomo več izvedeli danes, jutri, tudi imam nekaj zanimivih sestankov, ampak bolj takih, da imam zadeve pod kontrolo, da imate vi zadeve pod kontrolo, kot pa da bi tukaj se šlo za kakršnokoli skakanje v analiz postavljanje. Mislim, da bodo Lakersi par zadev zagotovo organizirali za slovensko javnost, ampak da bodo te takole bolj splošno dostopne, kot pa da bi šlo za neko ekskluzivnost, tako ali drugačno. Bomo videli, se pustim presenetiti.
2: Torej, hočeš reči, da je v petek so zjutri tukaj pri nam
1: na intervju.
2: Potem pa piknik pri meni doma.
0: Polna baterija telefona naj bo, če greste na izlet sprehod po Ljubljani.
1: Mislim, to pa ja, ne, zdaj pa se pa se ne rabimo zdaj pogovarjati, ne vem kako skrito. Nekaj prav veliko hotelov v Ljubljani, v katerih lahko bivajo Lakersi, ni, pa tudi dostop do njih ni takšen kot do podobnih hotelov v New Yorku ali v Los Angelesu. Torej, zadeva je praktično stoji na ulici.
2: Tako jaz da dam namig, tist hotel, ki bo največ policija parkirano pred njim, tam so.
1: Mislim, jaz dam namig, gledata si nasproti hotela leva ali desna stran.
0: Sta povedala vse. Še ključna zadeva, kakšno je vzdušje v celjskih vrstah pred jutrišnjo tekmo proti Slovanu iz Bratislave?
1: Po mojih informacijah zelo dobro, torej Celjani se odpravljajo na relativno bližnje gostovanje, tudi tako domače, toplo, tako da tudi mislim, da bo veliko njihovih navijačev, veliko spremljevalcev iz Slovenije. Prva tekma zagotovo je pomembna, sicer povratna je seveda tista, ki bo vse odločala in kjer bo usmerjenih največ emocij, ampak kot je rekel moj kolega včeraj, če zadevo dobro zafrkneš na prvi tekmi, potem ti povratna nič ne pomaga, hkrati pa še tako dober rezultat na prvi ti seveda ne daje tiste mirnosti pred povratno, tako da nemo se vsi skupaj ogledati, kakšno je razmerje moči, kako sta videti obe ekipi, tudi na vse zadnje bomo zanimivo videti Andraža Šporarja, našega dogoretnega reprezentanta, mojega dobrega znanca v ekipi Slovana. Tudi zanimivo ta njegov eden najboljših prijateljev v svetu nogometa, seveda Benjamin Verbič, ki od letos ponovno igra za Celje, tako da si bosta dobra prijatelja, družinska prijatelja stala nasproti in tudi to je pač del športa in tukaj je seveda tako, da moraš včasih v profesionalnem športu tudi zagreniti življenje dobremu prijatelju in videli bomo, kdo ga bo komu.
0: Super, jutri ogrejemo še bolj vzdušje pred vstopom Celja v Ligo prvakov. Milko, hvala, lep dan.
1: Z veseljem, lepo se majte.
2: Hvala, Milko.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
3: Vedno na

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Po medijskih objavah o povezavah solastnika podjetja s kavaškim klanom je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo prekinilo najem Audi A8, s katerim se je vozil minister Franci Matos. Minister avtomobila naj ne bi več uporabljal od 17. avgusta, poroča Večer. Audi A8 letnik 2023 je ministrstvo najemalo pri podjetju Renti Renta Car oziroma Navis Mobil, katerega solastnika sta Ivan Šček in Semir Hajdar Pašič. Prav slednji je pritegnil pozornost javnosti, saj se je njegovo ime v preteklosti pojavljalo v povezavi s slovensko celico kavaškega klana. Na ministrstvu poudarjajo, da je bil postopek najema izpeljan zakonito in da je podjetje oddalo najugodnejšo ponudbo. Nova pravila spreminja način izbire kandidatov za kadrovske štipendije. Po novem bo pri številu točk pomembno tudi, koliko časa kandidatov manjka do zaključka izobraževanja. Več točk bodo namreč dobili kandidati, ki so bližje zaključku izobraževanja. Seveda šolski oziroma študijski uspeh ostaja eno glavnih meril. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je v ponedeljek zvečer strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zagorel. Helikopter Bell 206 je strmoglavil kmalo po vzletu in padel na naseljeno območje, a pri tem ni bilo zadeto nobeno poslopje. Vzrok nesreče še ni znan. Obisk bencinskih črpalk pa je po noči znova dražji. Za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti 6,3 centa več kot doslej. Še izraziteje se je podražil dizel, in sicer za dobrih 10 centov. Cena kurilnega olja se je zvišala za 11,4 centa in zdaj znaša 1470 evrov za 1000 litrov. Prijeten dan vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Prvi v srčnosti,
8: v radosti,
7: v ljubezni.

Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa v smeri Celja med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi. Zaradi del zapora bodo predvidoma 30. septembra letos. Obvoza osebna vozila pa po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila na Trojanem, štajerska avtocesta do Šentjakoba in pa po regionalni cesti Šentjakob-Litija ter obratno. Tudi ta teden bodo zaprli štajersko avtocesto v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, pa uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še nekaj radarskih kontrol, v Belem Kedju je radar v Novem mestu na Drski, pri Šparu meri v obe smeri, potem radar v Pamečah pri Slovengradcu pri tovarni Meril, tam je omejitev 60 na uro, v Sivem Kedju v Črnelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom, pa pri gradu Borel pri mostu smer Cirkulane in pa v Ljubljani na Dunajski pri avtohiši meri v smeri obvoznice. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenović.
2: Živjo in dobrodošli. Poletje še vedno tukaj, čeprav je danes mičkom bolj frišen in pred nami 4 ure, v katerih se nam prav nikamor ne bo mudilo. Do 2 bom Mojca poskrbela, da bo delovni dan malo lažji, dopustniški malo lepši, vožnja krajša, no kava pa vsaj za odtenek boljša. Za šolarje in dijake, ja, pred vami še 14 brezskrbnih dni. Začenjamo tako, kot se za aktual spodobim, z morjem v glasbi. Klapa šufiti. Potem pa še Klapa Kampanel in Anđele moj. Res je, dober dan se začne na aktualu.
1: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Belini in grehi, 20 minut je čez 10, dobrodošli na aktualu. Ja, in ko smo ravno pri grehih, ne, takšne in drugačne pregrehe se nam lahko poznajo tudi na koži in zato zelena dobra informacija. Ostanimo si čisto blizu.
1: Sana Amicus vam svetuje.
0: No, evo, kdo si ne želi sveže in sijoče kože brez gubic, madežev, aken. To niso pobožne želje, ampak od tega trenutka naprej tudi povsem realno dosegljiv rezultat z naravno formulo Sana Bakuchiol, ki stimulira obnovo kolagena in elastina v koži. Zakaj ta izdelek navdušuje, bova danes razkrila z Andrejem iz podjetja Sana Amicus. Andrej, zdravo živjo, dobrodošel.
2: Živjo, dobro dan želim.
0: Dobra informacija, bom rekla, predvsem za vse aktualovke, pa tudi aktualovce. Zapomnite si, zapišite si 080 17 33, 080 17 33 ali pa sanaamicus.si. Kaj ti čaka vas tam promocijska cena do konca meseca? Ok, Andrej, greva k bistvu, ko ste v Sana Amicusu razvijali to formulo, kaj je bil vaš glavni cilj, komu je Sana Bakuchiol v prvi vrsti namenjen in kdaj lahko opazimo prve spremembe?
2: Torej, praktično lahko rečem, da smo razmišljali na vse moške, ženske. Ko se pogledamo, moče po tistem 30. letu se že začnejo dogajati male spremembe in nas začnejo motiti. Sicer te gubice res da ne bolijo, so pa veliko krat moteče. Zato smo se odločili, da prav vsem tistim, ki jih to začne motiti, ki jih ovira, pridemo nasproti in najdemo rešitev. Kdaj se vidijo tisti prvi rezultati? Lahko rečem, da že pri prvem nanosu začutimo tisto žametnost, vseeno pa je potrebno počakati vsaj 2 do 4 tedne, da pa vidimo tudi nek rezultat.
0: In redna uporaba, verjetno.
2: To pa je pogoj.
0: Nič 80 17 33. Zdaj, omenila sva vrat, dekolte, področje okoli oči, to so tista najbolj zaželena mesta, kjer je koža še posebej tanka. A lahko Bakuchiol brez skrbi nanašamo tudi neposredno okoli oči za tiste, vsi vemo, ne, utrujene podočnjake, ker če si vzamemo kak drug artikel, bom rekla, lahko koža peče.
2: Ja, res je, jaz nanašam tudi okrog oči, sem malo podedoval po babici, tudi podočnjake in lahko rečem, da so bistveno manjši, niso se hitič v celoti izogno, ampak oči ne pečejo. Je pa res, da moramo paziti, da ne vnesemo v oči, tako da če že, pa če speremo.
0: Nič 80 17 33, nič 80 17 33, promocijska cena do konca meseca ali pa en hiter klik na sanaamicus.si. Če bi morali na kratko povzeti, kakšen je tisti glavni rezultat redne uporabe Sana Bakuchiola na obrazu, vratu in dekolteju?
2: Koža postane tista v polni kondiciji, je prožna, elastična, začnejo se manjšati gubice, podočnjaki, tudi začnejo se manjšati, če so pigmentni madeži, starostne pege, morda tudi sončne, pomeni se, začnejo počasi megliti, vse to se ne zgodi čez noč, ampak se meglijo, ni takšne več razlike, kot je bila prej tista očitna, tako da je kar nekaj, bom rekel, teh sprememb, ki so opazne.
0: Se tudi koža napne.
2: In koža postane, recimo tudi pri očeh, kjer je tanka koža, postane bolj prožna in manj viseča.
0: Ha, sem rekla, dobro si je zapomniti in zapisati, nič 80 17 33, nič 80 17 33. Andrej, marsikdo ima občutljivo kožo ali pa, bom rekla, v to skupino pašem jaz, se bojimo novih izdelkov. A je Sana Bakuchiol popolnoma varen ali se lahko vseeno pojavijo kakšne reakcije?
2: Bakuchiol je popolnoma varen, ampak vseeno do nekih reakcij prihaja, kajti gre za zelo aktivne sestavine in ko se namažemo, predvsem pri eliksiru, se lahko koža malo obarva v rdečo barvo, kot da bi bili na soncu, ampak to zgine, to ni stranski učinek. Če pa ima kdo slučajno kakšno alergijo na posamezni sestavino, ki je v izdelku, to pa ne moramo vplivati, ne mi, pa tudi sam ne. Žal pač tistega pač ne bo smel uporabljati.
0: Nič 80 17 33. Koliko časa pravzaprav priporočate intenzivno nego pred prehodom na vzdrževanje? Oziroma, ali lahko Sana Bakuchiol preprosto uporabljamo vsak dan skozi vse leto?
2: Torej, absolutno ga lahko uporabljamo vsak dan. Kar se tiče intenzivne nege, vsaj pol leta, da res dosežemo tisti maksimum, potem pa to vzdržujemo. Odvisno je pa od posameznika, ali bo to vzdrževanje delovno dvakrat na dan, zjutraj, zvečer, ali pa enkrat na dan, ampak to je pač, kot sva rekla, odvisno od posameznika.
0: Andrej, eno vprašanje, tole piše, da je to kukar neka alternativa retinolu.
2: Ja.
0: Vsi vemo, da retinol je fotosenzibilen in potem moramo nanašati različne faktorje proti soncu. Kako je z bakuči ojlom?
2: Povsem naravno je, torej lahko gremo na sonce, ni luščenja kože, ni pekočega občutka, tako da nimamo dobenih problemov. Je pa res, da če že gremo na sonce, če se izpostavimo, je pa vseeno kakšen faktor dobro uporabiti, torej zaščitni.
0: Nič 80 17 33, nič 8 nič 1 7 3 3 ali sanaamikus.si, promocijska cena do konca meseca. Andrej, za vse tiste, ki so v tem trenutku z nama, kakšen promocijski popust prinaša današnji nakup Sana bakuči ojla in kaj točno je v paketu?
2: V paketu je olje in krema, torej eliksir se uporablja zvečer, krema zjutraj, je pa dobrih 30% popusta in to do konec meseca avgusta.
0: No evo, nič 80, 17, 33. Ne zamudite edinstvene priložnosti, saj promocija traja le do konca meseca. Zagotovite si svoj premium paket Sana Bakuči Oil, pokličite na nič 80, 17, 33 ali pa obiščite sanaamikus.si. Vaša številka za mladosten videz je torej nič 80, 17, 33 ali pa spletna stran sanaamikus.si. Andrej, hvala lepa za tele odlične informacije.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno.
1: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

4 minute čez pol enajsto, Lana Jurčević in Ludo Ljeto. Ja, letošnje poletje je bilo, kar se temperatur tiče, res noro, ampak danes se je malo ofrišalo. Tako imamo v tem trenutku na Bledu in na Ptuju 19 stopinj Celzija, 20 izmerjenih v Ljubljani, pa tudi v Mariboru in Kranju, 21 Slovenj Gradec Trbovlje, 22 Murska Sobota Črna na Koroškem, 23 Črnomelj Novo mesto, 28 pa trenutno v Ankaranu. Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31. Jutri veliko več sonca, nekoliko bolj toplo, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Zjutraj od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. No, v četrtek na vzhodu še precej sonca, drugod pa več oblačnosti. Predvsem na zahodu bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer okrepile in po noči širile proti vzhodu. Tudi v petek vreme precej nestanovitno, največ dežja in neviht pa na zahodu države. In pa še opozorilo, na delu Primorske še vedno velja zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, drugod po Sloveniji pa je požarna ogroženost velika. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti pa gre počasi v smeri Kopra pred Postojno. Previdno, kajti krava je zašla izven pašnika na cesti Povir Gorenje pri Divači. In pa radarske kontrole. Radar ste opazili v Belem Kedju v Novo mestu na Drski pri Šparu meri v obe smeri, radar je v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, v Sivem Kedju, v Črnelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom. Radar je tudi pri gradu Borel pri mostu smer Cirkulane, pa na stojalu ste ga opazili na Igu pri Bovšcu v coni 30. Radar še v Ljubljani na Dunajski cesti pri avtohiši, vašo hitrost meri v smeri obvoznice, policijska kontrola pa v Hrastniku pri Petru. Trolu. Srečno, varno in strpno do vašega cilja želim. Ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Evakuatați!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

Klemen Bunderla in Tricellos, happy day, ta srečen dan. Ja, danes je 18. august in očitno je nekdo tam zunaj vedel, da bomo takole sred avgusta potrebovali malo spodbude, eno tako dobro brco urid. Danes je namreč Never give up day, oziroma dan, ko ne odnehamo, dan, ko ne obupamo, kar se sliši mogoče malo junaško, ampak dajmo začeti pri malih stvarih. Kolikrat smo si že rekli, jutro pa res začnem, od jutra pa res. Od jutra telovadim, od jutra malo manj sladkega, od jutra prej v posteljo, brez telefona in pol pride ta jutr in reče, mat, se vidimo septembra. Ampak danes ne bomo obupali, tudi če je torek, tudi če je dopusta konc, tudi če smo že zjutraj trikrat iskali očala, pa smo pol ugotovili, da jih imamo na glavi. Dober dan se začne na aktualu in tale torek bomo skupaj spravili v dobro voljo in praznovali 18. august, torej dan, ko ne obupamo. In danes se imamo lušno fino fajn, tole že Davor Dolfi, ki pravi, s ribama je najbolje.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend. Gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. avgusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
8: Več na lendava-lendva.si.
9: Iščeš vročo avanturo?
10: Urgenca.com.
11: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Novo na aktualu.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje: otrok ne sme ostati v avtu.
3: Pri visoke temperature so lahko smrtno nevarne. Na poletnem soncu avto postane kot pečica, zato nikoli ne puščajmo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu niti za hip. Velja namreč, da učinek klimatske naprave že po nekaj minutah popusti in vozilo se začne zelo hitro segrevati. Bodimo pozorni, v vozilu imamo potnika, ta naj ne ostane v vozilu, ne glede na čas naše odsotnosti. Enako velja tudi za domače živali.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in ministru vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojem ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Avstrijo pretresa huda tragedija. V kraju Kumberg pri Gracu na avstrijskem Štajerskem naj bi 37-letnik v ponedeljek zvečer 8-letni hčerki z nožem zadal tako hude ureznine in obodne rane, da je tak malo zatem umrla v bolnišnici. Na to naj bi poskušal storiti samomora, so ga predtem areterali. V času dejanja je bila v hiši tudi mati 8-letnice, ki pa ni bila poškodovana, trenutno je v psihološki oskrbi. Očeto so medtem v bolnišnici oskrbili rane, ki naj bi si jih zadal sam, na kar so ga odpeljali v pripor v Gracu. Oba z materjo sta avstrijska državljana in doslej policiji nista bila znana. Motiv in okoliščine dogodka še niso znani. Štiri osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so v ponedeljek delno priznali krivdo, sodnik je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka. Sumijo jih, da so v petek in soboto namerno povzročili požare na 10 lokacijah. Močan dež in zmanjšani sunki vetra so začasno upočasnili širjenje gozdnega požara, ki že 10 dni divja v bližini kraja Amaro na Videmskem. V nekaj urah je padlo več milimetrov dežja, kar sicer ognjenih zubljev ni pogasilo, vendar pa so padavine pripomogle k obvladovanju požarne fronte, na kateri pomagajo tudi slovenska letala. Želimo vam lep torek, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

0: krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 5 minut je čez 11. Dobar dan želim. Danes bo na jugu države dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri veliko sonca in spet nekoliko bolj vroče.
7: Gremo na kolo!
8: Tour de France.
9: Na dirko dvojic ali Isoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Seveda sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti pa gre počasi v smeri
9: Tembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Seveda sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti

Med 10 zvečer in pa 5 zjutraj v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjanja, ki prihaja septembra. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, pa uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še nekaj radarskih kontrol ste opazili, tako je radar v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, radar je v Tupaličah pri pred Voru pri Bencinski meri v smeri Jezerskega, radar na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 in pa policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Živjo, dobar dan in dobrodošli. 18. august, dan, ko ne obupamo. Never give up day. Ja, in bolj, kar razmišljam, ne, bolj se mi zdi, da so najbolj zanimive tiste stvari, par kateri smo nekoč bili že čist blizu, da bi rekli, ma daj dost, mam, jaz se tega več ne grem. Služba, izpit, ne, vozniški, hujšanje, prenova stanovanja, mogoče celo kakšna ljubezen. Ja, in ker včasih ustrajnost ni to, da zmagoslavno tečemo proti cilju. Včasih je ustrajno že to, da naredimo en majhen korak, ker vse se začne s prvim korakom. In potem čez nekaj let pogledamo nazaj in si rečemo, ha, še dobro, da takrat nisem odnehal. Imate kakšno tako zgodbo? 0-4-1, 30, 40, 50.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 12 minut čez 11. uro, dobrodošli v aktualo v glasbeni ring. Danes imamo na razpolago dve čudoviti, dve lepi, dve, bom rekla, izpovedni. Ampak, ja, ampak težko je tekmovati proti njemu.
0: Kaj

0: sem že povedala, da sta obe čudoviti, obe izpovedni in obe imamo radi, ampak trenutni rezultat na aktualovi spletni strani kaže veliko premoč Oliverja Dragojeviča, 88%, 17 jih ima trenutno, oziroma 12 jih ima trenutno Latino. Za koga boste danes kliknili vi?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
1: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina Zelenega Zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina Zelenega Zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Uživamo skupaj u morju dobre glazbe. Tole bosutski bečari, želim te noćas. Uživamo pa seveda tudi skupaj u poletju. Danes malo bolj frišno, kot smo bili navajeni. No, trenutno u Ankaranu 28 stopin, Trebnje 23, potem pa Postojna, Velika Lašče in Ljutomer 22, Zidani most 21, v Kranjski Gori pa 17 stopin. Ja, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopin. Jutri večinoma sončno, nekoliko topleje. Čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj od 13 do 19, čez dan od 26 do 32. V četrtek na vzhodu še veliko sonca, drugod pa že nekoliko več oblakov. Predvsem na zahodu bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer okrepile in po noči razširile proti vzhodu. Tudi v petek vreme precej nestanovitno. Največ dežja in neviht bo na zahodu države. Takoj na cestah, prometna nesreča, pozor, ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper gre počasi, tudi na cesti Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Radar v beli škodi ste opazili v Štorah, pri Markatorju na avtobusni postaji, radar je še v Tupaličah pri Predvoru, pri bencinski črpalki smer Jezersko, radar še v Hrastniku pri kemični tovarni in pa na Stojalu je radar na Igu v Baniji v coni 30. Srečno pot do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: tale pravi poletni ritem, ki nas takrat, ko si rečeš, no, meni se ne da več, jaz ne bi sprav nazaj v pogon, mal zaplešemo in se imamo seveda super fino fajn. Še 20 minut in ura bo 12, kar na aktualu pomeni, da je čas za naše izgubljene pa najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ja, in tudi kljunčke, kajti v Škofji Loki je Lejla našla papigo. Nika je sporočila, da je pogrešan pes Balto, gre za mešančka večje rasti črno-rjave barve. Nika pravi, da je zelo prijazen, iščemo pa ga na območju Ponikve, Šentjurja in pa Loč. V centru Žalca, tako sporoča Carmen, je pogrešan odrasel maček, belotigraste barve, suhe postave, odziva pa se na ime Robi. Robi je zelo prijazen, ne boji se ne ljudi, ne psov, ima pa desno sprednjo tačko poškodovano, šepa in je nazadnje na sebi še imel debel rdeč povoj. Ker potrebuje zdravila, ga moramo čim prej najti. Je pa čipiran. Veliko več informacij vas čaka na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: 3, 2, 1.
4: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Nori popusti do minus 70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Katika, tak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo, v kateri predlaga, da bi Sova, obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo in druge pristojne varnostne službe do nadaljnega prenehale predsednici republike Nataši Pirc Musar in njenemu kabinetu posredovati obveščevalna ter varnostna poročila. Mahnič svojo pobudo utemeljuje z informacijami o večkratnih zasebnih potovanjih Pirc Musar v Rusijo ter domnevnih povezavah oseb iz njenega zasebnega kroga z Rusijo. Poslanec meni, da bi bilo zaradi teh navedb treba preveriti morebitna varnostna tveganja in do razjasnitve okoliščin omejiti dostop do občutljivih obveščevalnih informacij. Blejski gasilci in potapljači so včeraj pomagali petim osebam, ki so zaradi močnega vetra in dežja s čolnom ostale ujete sredi Blejskega jezera. Na pomoč so jim priskočili člani prostovoljnega gasilskega društva Bled in potapljači, ki so na teren odšli z vozilom za reševanje na vodi, čolnom in vozilom za moštvo. Osebe so varno odvlekli nazaj do čolnarne. Po prvih ocenah je potres prejšnji teden v Kolumbiji povzročil škodo v višini 8,3 milijarde evrov. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je v luči potresa predsednika ZDA Donalda Trumpa v soboto zaprosil za odpravo carin. Potres z magnitudo 7,4 je Kolumbijo prizadel prejšnji ponedeljek, umrlo je najmanj 289 ljudi, ranjenih je več kot 4000. Iz ruševin reševalci še vedno izkopavajo trupla, pogrešanih je nekaj več kot 140. Suša in visoke temperature v slovenski Istri močno krojijo predčasno trgatev. Kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta, nekoč pa so to delali šele jeseni. Pridelek bo letos zaradi pomankanja vode bistveno, vsaj polovično manjši, zato vinari ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. Želimo vam lep dan in vas vabimo, da ga preživite skupaj z nami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
1: Aktual.
10: 6 minut je čez 12 uro, dobar dan želim. Kar se vremena tiče, danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa kar veliko oblakov, pa tudi kakšna ploha. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče. Kako pa je na slovenskih cestah? Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med slovenskimi Konicami. Kakšna ploha. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče. Kako pa je na slovenskih cestah? Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod.

Cesta Lucija Strunjan, Dragonja Koper, na posameznih odsekih pa Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik Domžale na Rodici zaradi prometne nesreče. Radar v beli škodi ste opazili v Štorah pri Merkatorju, na avtobusni postaji in pa v Hrastniku pri kemični tovarni. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kje. 0-80, 13, 0-2.

0: Vidite tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dober dan se začne. Na Aktualno. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Dobar dan in dobrodošli. Danes torek, 18. avgust in enkrat ne vem kje, ne vem kdo se je spomnil, da 18. avgusta praznujemo dan, ko ne obupamo. Ne? In obstajajo stvari, pri katerih aktualovci ne obupamo zlahka. Če na primer na navigaciji vidimo rdečo kolono, bomo najdeli eno bližnjico. A imam prav? Če na morju piše parking full, torej vse zasedeno, bomo naredili še tri kroge, ker zihar nas dele, lih čaka en parking prazen. Če se omara iz navodil sestavlja 45 minut, bomo po 3 urah trdili, da sem še neki manjka, pa bo. In če je avgust že čez polovico, bomo še vedno ustrajali, da poletja niti slučajno še ni konec. Pri zadnjem ustrajam tudi jaz. Sonce, dobra glasba in aktual. Torej, poletje je še vedno tukaj.
1: Dober dan se začne
3: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

0: Poletje brez aktuala je kot Romeo brez Julije.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: Že 6 minut čez pol eno. Dobrodošli na Aktualu. Danes bo, kar se vremena tiče, deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. No, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Danes temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Kako bo jutri? Večinoma sončno in bolj toplo, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. V četrtek na vzhodu še precej sonca, drugod pa nekoliko več oblakov. Predvsem na zahodu bodo tudi nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo po noči okrepile in razširile nad večji del države. Tudi v petek vreme precej nestanovitno, največ dežja in neviht bo prav na zahodu.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
2: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik Domžale na Rodici zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa gre počasi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, počasi tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in pa pred počivališčem Ravbar Komanda. Počasi še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Radar ste opazili v Stopčah pri Grobelnem, pri Ahacu oziroma nasproti njega. Srečno in varno. Do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: hostem. Na Oder Aleje Sky prichajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Moja dolina, Vili Resnik in Eros Iše. 5 minut in ura bo ena, danes smo 18. avgusta, dan, ki mu lahko rečemo, dan, ko se ne odneha. Never give up. In torej, lahko bi rekla, da govorimo o vztrajnosti, ampak mogoče smo ji naredili malo krivice. Vedno jo povezujemo z velikimi cilji, z uspehi in zmagami. Ampak v resnici ni treba preteči maratona ali pa osvojiti sveta. Včasih je zmaga že to, da po slabem dnevu naslednje jutro začnemo znova. Da še enkrat poskusimo. Da pokličemo človeka, ki ga imamo radi, da dokončamo nekaj, kar že dolgo prestavljamo. In mogoče je ravno današnji 18. avgust dober dan za tisto stvar, pri kateri že dolgo govorimo, enkrat bom in naj bo enkrat prav danes.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno. Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je v ponedeljek objavil spletno peticijo, pod katero zbira 10.000 podpisov za odstop Stevanovića. Cilj je dosegel prej kot v 24 urah, peticijo je podpisalo že več kot 12.000 ljudi. Brejc sicer zbira tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Na Hrvaškem so prekinili iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Iskanje bodo nadaljevali v okviru rednega nadzora pomorskega prometa. Iran ne bo odprl strateško pomembne hormuške ožine, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana vključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohamed Bagar Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino po navedbah Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek, povzročil je škodo v strojnici in ranil člana posadke. Zdaj je tudi uradno slovenski kolesarski as Primož Roglič se bo z ekipo v Monaku postavil na startno črto dirke po Španiji, je potrdila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Glavni cilj ekipe je etapna zmaga, ob tem pa upajo na več kot eno. Drugi pomemben cilj pa je skupni seštevek z Rogličem, a ostajajo realni, vse so bile priprave po nesreči povsem drugačne od prvotnih načrtov. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Šest minut čez eno. Spet čas za nekaj besed o vremenu. Ja, danes na jugu veliko sonca, na severu pa veliko več oblakov. Lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri sončno in nekoliko bolj vroče.
7: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
8: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
7: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Šest minut čez eno, še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramjami. Pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, počasi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda, počasi pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Radar ste opazili na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, radar v Črnem Brlingu, v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in pa radar še v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. V katerokoli smer greste vi, srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje. To smo 0880 13 02.

0: Dobrodošli, ja, 18. avgust in nekaj bom tako, zdaj moram povedati, ne, če obstaja komad, pesem, pri kateri človek dobi občutek, da bi mogel imeti pred sabo kozarc vina, ribo pečeno, pa vsaj tri ljudi, ki pojejo glasneje od njega, je tale zagotovo ena takšnih.
1: Večeras je naša pešta,
0: je naša fešta. Tomislav Jučić je tole pesem izdal leta 86, no zanimivo pa je, da je bil pri pesmi kar sam svoj mojster. Napisal glasbo, besedilo, no aranžma pa je naredil Dušan Šarac. In še nekaj česar mogoče nismo vsi vedeli, Tomislav Jučić ni bil samo pevec, govoril je nemško, italijansko in angleško, v mladosti je bil dober nogometaš, z Mladenom Grdovićem pa sta nastopala kot duo Pegla in njuna kaseta naj bi se prodala v neverjetnih 400 tisoč izvodih. No, tale večeras je naša fešta pa je z leti postala praktično neuradna himna Dalmacije. Poje se na feštah, praznovanjih in tudi ob velikih športnih zmagah. Skratka, če ob naslednjih minutah ne boste saj mal migal, polkar preverite svoj utrip.
2: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: SE.
1: Ja, in pred tistim napovedanim popolnim plesno-morskim odklopom pa še ena res dobra. Tole je Klapa Maslina in Ludo More. Uživajmo skupaj.

0: punctual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

Absolutno in učiteljice, dve minutki čez pol drugo na aktualu. Čas pa za nekaj vremenskih informacij. Trenutno imamo v Izoli 30 stopinj, pa v Novem mestu ter v Črnomlju 28, 27, Murska Sobota 26, Ljubljana 23, Maribor. Ja, danes nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Kako bo jutri, večinoma sončno in nekoliko bolj toplo, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj od 13 do 19, čez dan pa od 26 do 32. V četrtek bo na vzhodu še nekaj sonca, drugod pa več oblakov. Predvsem na zahodu bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer okrepile in po noči širile proti vzhodu. Tudi v petek bo vreme precej nestanovitno, največ dežja in neviht bo na zahodu države. Kako pa je na cestah? Prometna nesreča, promet ovira v Šenčurju pri krožišču pri Juriju. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa še na cesti Lesce Bled gre počasi. Radar na stojalu ste opazili na šrangi pri Mirni Peči pod tablo za Jablan. Potem je radar na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, pa radar v Trnovcu pri Dramljah, pa v Dolah pri Dramljah ste ga opazili in pa v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. To smo, pokličite 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Najdan 2026, Predoslje.

0: hiša, ki je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
3: Več na lendava-lendva.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na rádiu Aktuál.
1: Dobr dan, z vami sem Simon Rost. Urad predsednice Nataše Pirc-Musar ostro zavrača trditve poslanca Žana Mahniča o sodelovanju z rusko-vohunsko mrežo. Posebej so se odzvali na Mahničevo navedbo o stikih z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Zapisali so, da poslančev dopis temelji na popolnoma neresnični trditvi, da naj bi urad v preteklosti potrdil srečanje predsednice z njim. Mahnič je na vlado namreč naslovil pobudo, naj obveščevalne službe prenehajo z obveščanjem predsednice republike, saj naj bi ta po njegovih navedbah sodelovala z rusko-vohunsko mrežo. Ob tem so v predsedničinem uradu zapisali še, da bi glede na narativ, ki ga želi poslanec ustvariti svojimi neresničnimi obtožbami, pričakovali, da potem takem službe, ki jih navaja, prav tako svojih poročil ne bi podajale upletenim v sum umešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve. Čez dva dni v Slovenijo prihaja Luka Dončić z ekipo košarkarjev Los Angeles Lakers, kar bi utegnilo še povečati prepoznavnost naše države in glavnega mesta. V turizmu Ljubljana sicer že več let opažajo rast ameriških turistov, letos jih je Ljubljano obiskalo kar 19% več kot lani. Ameriški gostje so po besedah Branke Gradišar turisti z najdaljšo povprečno dobo bivanja, vzamejo si čas tudi za raziskovanje kulinarike in kulture. Kako priljubljena je Ljubljana med ameriškimi turisti, pa dokazuje tudi nedavno glasovanje v eni od ameriških revij.
2: Ljubljana v anketi revije Travel and Leisure, ki je ena vodilnih potovalnih revij v Ameriki, v glasovanju bralcev dosegla 6. mesto med najbolj priljubljenimi evropskimi mesti. Tako da ja, tudi to dokazuje, da je Ljubljana zelo priljubljena pri ameriških gostih.
1: Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, a na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnje spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Prijeten torek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Ja, mi smo imeli prvi dan brez klime letos poleti.
10: Evo, pa se je malo prešparali.
9: No, vendar le.
10: Lično.
9: Ja, pa tudi hladil.
10: Danes bo čez dan delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Zdaj le popovdne, pa potem še zvečer, bo predvsem na severu možnost nastanka kakšne plohe. Temperature imamo pa tam okoli 28-29, no, na obali do 31. Jutrišnja sreda po večini sončna, čez dan lahko pričakujemo malo vetriča, kar nam bo prav pasal. Zjutraj med 13 in 20, čez dan pa od 27 do 33, evo.
9: Pa si. Ja, zaprt imamo vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila in še radar na stojalu na Šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan in v Goričici pri Šentjurju, smer Proseniško. Pa nekaj zastojev, ti klasični popodanski, pa ta hudi šele pridejo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete še kakšno radarsko kje.

0: To je Aktualov Open Roll. Žana pa Pundi smo z vami.
1: En
0: lep, lep pozdrav v tale delovni torek. Ko se pa ki imamo?
1: Je boljš kot ponedeljka, to je tak klasičen odgovor.
0: Dobar, se dan je skor narejen, no. Ampak Žanči je najst čez dve, Žana Trač pove.
1: Moja najljubša rubrika tega popoldneva. Okay, iskreno, malo sem se namatrala.
0: Don si se pa res nekaj matrala. Vse prelistala, vse obrnila, vse.
1: Plus, šla sem večkrat po firmi, napela ušesa, bom kaj ujela, imamo kaj novega, kakšno zanimivo, okusno, kislo kumarco. Ampak, zdaj sem našla tega. David Amaro bi se najraj zaprl v hladilnik.
0: Čakva v hladilnik?
1: Bom razložila. Vroče mu je in iskreno je priznal, da se najrajš hladi z limonado. Ampak zdaj, ker je bila ta huda vročina, je on sanjal o tem, da bi se kar zaprl v hladilnik.
0: Sorry, David. Ni več placa. V tem hladilniku ne.
1: Po skrini tudi ne.
0: Ja, tam je babi. Hecam se.
2: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Ste danes že klikali po aktualovem Facebooku?

0: Poate spit volim vreme.
1: Ia, lepo.
0: Mărbușie.
1: Lepo, spit postaješ naš pariatu, hvala lepa za to, spet imamo radi, čeprav temperature spet prav prijetno naraščajo. V tem trenutku 25 Maribor, 26 Bled, Ptuj, 27 v Kranju, 28 Trbovlje in Ljubljana, 29 v Črnomlju in 30 na slovenski obali. Kar se tiče situacije vremenske, a ne? Danes še delno jasno z nekaj oblaki, potem pa jutri po večini sončno in spet bomo pritisnili, spet je naložil tamle gor brez občutka. Do 33 stopinj jutri naj bi namerali. No potem pa v četrtek.
0: Lep dan je bil.
1: Ja, trajal je, ne? Danes ga bomo res oželi do konca izkoristili. V četrtek na vzhodu pričakujemo dokaj sončno vreme, posod drugod pa po večini oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo še vedno nastajal nekaj ploh in neviht, torej lahko pričakujemo, da se bomo razdelili takrat na vzhod in zahod. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu spet okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu. Kaj zdaj smo v tej situaciji? Malo bi, pa malo ne bi. Malo bi, pa malo ne bi.
0: To je žensko vreme, ne? Ja. Pa takoj bi. Okvara vozila, tako da je zaprt vozni pas na primorski avtocesti, tako da proti Ljubljani v predoru Kastelec res previdno, pa tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Počivališčem Povodje. Pneumatika je na vozišču. Zdaj nekaj zastojev je, no, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Dolenski pa v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Tudi na cesti Lesce Bled gre bolj počas, pa en radar se je pojavil, odkril ste ga v Hrastovici pri Mokronogu in če ga še kje, pa povejte na nič 80 13 nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Marko Vukeš pamti. Mi pa skrbimo za vse, ki rabijo pomoč, da pridejo čim prej domov, in za vse, ki so estetsko mogoč pikico oporečni. Šest let stara mopsica, Ginny Lu, da sem prav povedal, Ginny Lu je letošnja zmagovalka tekmovanja najgorših kuškov na svetu. Ampak poteka vsako leto v kalifornijski Santa Rosi in zmago je dobila trofejo, 5 jurjev, mi grede. Pet jurjev je dobila.
1: Kaj je najgorša.
0: Dobro, ampak dobro, no, in tudi potovanje v New York, to psu kaj pomeni?
1: Psu čist noč je pa verjetno njena skrbnica oziroma lastnica.
0: Ker bo v New Yorku še nastopila v oddaji Today Show.
1: Zdaj se sam ne razumem tega, se pravi, najgrši kuški. Kako to, kakšni so kriteriji, kako to oni ocenjujejo, kaj je fora tega vsega skupaj, zakaj?
0: Ne sme biti glih poštirka, ni pa to zdaj tekmovanje, da bi se norca dela z kuškov ali pa da bi se posmehval, ampak zato, da malo počastimo nepopolnost. A veš, ker pač vsi smo malo hecni, proporci so posebni in vsi posebni so tudi kuški in edinstveni, tako kot vaš otroc pa mi.
1: Ni mi všeč tole, kada bi našega šefa poslušala.
0: Pa?
1: Veš, kaj je bilo zanč. Ne, Žana, ta dodaten vikend termin zdobila sem zato, ker si tako fajn voditeljca.
0: No, sploh nima veze s tem, da nobeno če delati 1. novembra.
1: Ne, nima nobeno. Žana bo delala. Hvala.
0: No, vidiš.
1: Kaj je tako fajn voditeljca.
0: No, a ne? Ja, no, le mrtve moraš voditi nekako.
2: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: No in da se bomo spet z njimi družili,
1: gremo. Najprej v Ponikvo, Šentjur, Loče, tam je pogrešan psiček in sicer Balto mu je ime, mešanček večje rasti, črno-rjave barve in zelo prijazen. Nika je postila svojo telefonsko številko, če ste ga slučajno kje opazili, torej Ponikva, Šentjur, Loče. V centru Žalca pa že od včeraj iščemo mucka, odraslega mucka, bele tigraste barve, suhe postave, odziva se pa na ime Robi. Da ne pozabimo, je zelo prijazen, se ne boji ljudi, ne psov, pa ko je ušel oziroma ko so ga zgubili, je imel na sebi rdeč povoj, zdaj ne vemo, če imamo to še vedno gor. Pomembno pa je, ker potrebuje zdravila, tako da ga je treba čim prej najti. Carmen je postila svojo telefonsko številko in če ste ga slučajno že kje opazili, center Žalca oziroma če ste slučajno že vrnil domov, pa seveda prosimo za povratno informacijo.
0: En tak gavner, ne?
1: Gavnerček čisti.
0: In najdete ga, ali pa če je vrš slučajno pobegnil kakšni dogodivščini naproti na radioaktual.si, čist spodaj je zelen za vihek oziroma taka tablica, kliknete, napišete in pomagamo.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: aktual.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Ahire kama hire.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Samo
5: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Čudovito.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rast. Pohodnika, ki je minulo soboto avtomobil pustil nekoliko naprej od parkirišča v koncu v Kamniški Bistrici in se odpravil proti Grintovcu, je ob vrnitvi pričakalo neprijetno presenečenje. Pod brisalcem je našel policijsko obvestilo o prekršku, na katerem je bila navedena globa v višini 1000 evrov, poroča svet24.si. Razlog za tako visoko globo se skriva v zakonu o ohranjanju narave. Ta namreč določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati in parkirati vozila na motorni pogon. Za posameznika pa je za takšen prekršek predpisana globa od 1000 do 2000 evrov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, opozarja, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ, okoli 37 tisoč ton jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer je nedavna analiza Zagrebške geotehniške fakultete pokazala, da že onesnažujejo tla in podzemne vode ter ogrožajo okolje in zdravje ljudi. V afero naj bi bilo upletenih najmanj 17 ljudi, glavna osumljenca sta zakonca Josip in Monika Šincek, v primer pa naj bi bil upleten tudi nekdani glavni državni inšpektor Andrija Mikulič zaradi suma prejemanja podkupnine. To je moje najboljše leto, odkar tekmujem, je dejal Kristjan Čeh, ki je na evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu zmagal v kategoriji metov in osvojil denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Pred atletom je letos sicer še kar nekaj tekmovanj, kljub temu pa upam, da bo še letos postavil nov državni rekord.
2: Če bo dobri pogoji, jaz bom pripravljen, mogoče tudi še dlje, kot je bilo v Birminghamu. Ja pa res, da še bom zdaj rečemo tri pomembne tekme, Diamantna liga čez par dni, potem sredozemske igre in par dni zatem še potli finale Diamantne lige.
1: Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Ja, užimo tale dan, ker ne bo trajal večno.
13: Ja, danes bo še delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zdaj lepo popoldne, pa potem zvečer bodo predvsem na severu nastale še posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bomo imeli med 13 in 20, čez dan od 27 do 33, potem pa četrtek in petek se bo izmenjevalo nekaj sonca in nekaj oblakov.
14: Gremo na kolo!
15: Tour de France.
16: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
17: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: In šivamo zmagam naproti. Predmeti so na vozišču na Podravski avtocesti proti Gruškovju med priključkoma Lancova vas in Podlehnik in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami na Dolenjski avtocesti.
16: Letap Slovenija v soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
17: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: In šivamo zmagam naproti. Predmeti so na vozišču na Podravski avtocesti proti Gruškovju med priključkoma Lancova vas in Podlehnik in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zastoje imamo na Štajerski

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Žanček pa bundi z vami. Ajla. In v tem popoldnevu 13.3. je čas, da nekaj poletnega ušpičimo.
2: Pa dajmo nekaj poprizant.
1: Žana je rekla, jaz bom imela njega.
2: Yes.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Vprašanje ste, koga je pomislila?
2: Bi rekla, da sem zavihala rokave, ampak vsi vemo, da je vroče, a ne? In da itak nimam rokava, tako da nimam več kaj vihati. Razen nosu.
1: Pa rožico.
2: Ja, pa rožico. Jaz sem se res odločila za njega, ker ne samo, da mi je on všeč, tudi ta njegova pesem je ena izmed lepših. In je prav, da si jo prvoščimo.
1: No, to bomo šele videli, toliko za zdaj vi šibete glasovati. Lahko, da vam bo pa mogoč pikico bolj všeč. Dale.

0: zvezdo ali pesmi, divno je biti nekome nešto in latino, vi pa povejte, kako jo bomo jutri svirali. Radio Aktual.si, Facebook pa Instagram, ker zvečer na danes.
1: Življenjska mantra je zmagala.
0: Jo, pa se je, že danes imamo te življenjske mantre.
1: Nekaj smo po življenjski postali.
0: Ja, taki modri, da se reče.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Pepo Matešič pa Mladen Grdovič in nije v šoldi masle.
1: Res ne.
0: Da dobro, no. Mal pa.
1: Ja, nekaj malega, ne.
0: Glih ben se podražil, no, da mal je.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
12: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Aktual.

0: Škug je bil tole, vira in ne vira. Drugače vira pa treba imeti, ne sploh v tole vreme.
1: Ja.
0: Smo verjeli, da bo ohladitev prišla in je prišla za pol dneva.
1: Vidiš, dobro smo manifestirali bi zdaj te novodobne punce. Ne, ko se zmanifestirajo.
0: A, ja nisem, a ni manipulirajo izraz?
1: Oh, tudi, ne rečem. Ampak to nam pa še ne gre z dežjem. 24 stopin zdaj le v Mariboru, 25 na Bledu, 26 v Kranju, 27 Murska Sobota in Celje, 28 v Črni na Koroškem, 29 Ljubljana, tudi Novo mesto in 30, ko držimo Trbovlje in Črnomelj. Dan sicer lahko pričakujemo, predvsem zdaj lepo povdne, no, čeprav... Lepo povdne, ne vem, če bo kaj, meni deluje bolj suho kot kakorkoli žmohtno. Ampak zvečer pa lahko predvsem na severu nastanejo kakšne plohe. Jutri bomo imeli pa po večini sončno, zjutraj med 13 in 20 čez dan od 27 do 33, kar pomeni, da se spet pripravljamo na malo bolj vročo sredo in vroč dan. Četrtek in petek pa spet malo mešano na žaru. Zdaj tistimo, ki pašajo čevapčiči, bomo šli na vzhod države, tam bo dokaj sončno. Medtem ko posod drugod po večini oblačno in tudi petek zgleda, da bodo padavine z nevihtami na zahodu. Ja, in občasno bodo segle tudi proti vzhodu.
0: Ja, da pridemo srečno do novega vročinskega vala, kdo bi vedel, pa kličemo AMZS, informacijski center, en lep pozdrav.
2: Lep pozdrav v studiju, z vami sem danes Marija Pavšin. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas. Trenutno beležemo zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Na tem odseku je zamuda približno 20 minut. Povečen promet je tudi na avtocesti od Zadobrave proti Šentjakobu. Počasen promet je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. Na cesti za Gorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Predvidoma do 30. augusta. Obvoz je urejen. Želimo vam strpno in predvsem varno vožnjo.
0: Najlepše hvala in ja, če najdete kakšno radarsko, policijsko, nič 80, 13, nič 2.

Mega vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Carglass popravi, Carglass zamenja.
0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Samo
12: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rast. Pohodnika, ki je minulo soboto avtomobil pustil nekoliko naprej od parkirišča v koncu v Kamniški Bistrici in se odpravil proti Grintovcu, je ob vrnitvi pričakalo neprijetno presenečenje. Pod brisalcem je našel policijsko obvestilo o prekršku, na katerem je bila navedena globa v višini 1000 evrov, poroča svet24.si. Razlog za tako visoko globo se skriva v zakonu o ohranjanju narave. Ta namreč določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati in parkirati vozila na motorni pogon. Za posameznika pa je za takšen prekršek predpisana globa od 1000 do 2000 evrov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, opozarja, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ, okoli 37 tisoč ton jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer je nedavna analiza Zagrebške geotehniške fakultete pokazala, da že onesnažujejo tla in podzemne vode ter ogrožajo okolje in zdravje ljudi. V afero naj bi bilo upletenih najmanj 17 ljudi, glavna osumljenca sta zakonca Josip in Monika Šincek, v primer pa naj bi bil upleten tudi nekdanji glavni državni inšpektor Andrija Mikulič zaradi suma prejemanja podkupnine. To je moje najboljše leto, odkar tekmujem, je dejal Kristjan Čeh, ki je na evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu zmagal v kategoriji metov in osvojil denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Pred atletom je letos sicer še kar nekaj tekmovanj, kljub temu pa upam, da bo še letos postavil nov državni rekord.
2: Če bo dobri pogoji, jaz bom pripravljen, mogoče tudi še dlje, kot je bilo v Birminghamu. Ja pa res, da še bom zdaj rečemo tri pomembne tekme, Diamantna liga čez par dni, potem sredozemske igre in par dni zatem še potli finale Diamantne lige.
1: Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Kar gre dol, gre tudi gor.
11: Kar gre gor, gre tudi dol. Lahko gre pa tudi tist, kar gre dol, nekoč tudi gor.
10: Termometer.
11: Tudi. Pozno popovdne danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lahko nastanejo na severu tudi posamezne plohe, temperature imamo pa tam med 24 pa 30. Zvečer in v prvem delu noči, za vse tiste, ki boste imeli pestro noč, tako in drugače, ne, da boste šteli, kdaj je tisti prvi del noči, se bodo plohe od severa širile proti osrednjim krajem in ob tem slabele. Potem pa v drugem delu noči, kdaj se to začne, ne vemo, ne? Recimo ob enih zjutraj. Kaj bi ti rekel, drugi del noči, kdaj je to?
10: Je po moja, pol noč.
11: No, recimo, v drugem delu noči se bo pa začelo postopno jasniti, tako da spet bo taka lepa romantična noč. Zjutraj bomo imeli pa od 13 do 20, čez dan od 27 do 33 in po večini sončna sreda nas čaka.
10: Ja, imamo pa en karambol, se pravi tudi polovično zaporo na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti. Tako da res previdno, zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas. Pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti Lesce-Bled. Če pa najdete radarsko policijsko ali pa kakšno nevihtno, pa se slišimo na nič 80 13 nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno Open Roll. In z vami tole popovdne na ohladitev Žana pa Bundi.
1: Ajla.
0: In aktualovci moji zlati, predstavljate si, da imate knjigo o sebi, se pravi svojo biografijo, če se razumemo.
1: Človek s tremi sekundami pozornosti bo vse napisal knjigo, ja.
0: A pa si ti lahko kdo drug napiše, Žanček?
1: Mislim, da sem tebe v tebi
0: sem bila. Pa to okay. Tebi lahko napiše kdo drug.
1: Dobar, zdaj ni važen. Dajmo si predstavljati, zamislimo si, imamo svojo biografijo, oziroma ja. Če jo sami napišemo autobiografijo. In, a ne, pa imamo seveda vse te zadeve noter, pa uvode, pa naslove, pa tako, a ne?
0: Ja. Ampak naj jo ne zanimajo naslovi, pa kaj noter tu vse napisan. Naj jo zanima, če bi imel svojo biografijo, aktualovci.
1: Ja.
0: Kaj bi bil ta zadnj stavk v tej knjigi? Pa ne bila konca, ali pa napisala Jožica, ali pa... A?
1: Ne, zadnj
0: ja,
1: stavk,
0: finalen. Zadnj stavk.
1: Ker recimo jaz knjigo, ko začnem brati, najprej obrnem na zadnjo stran in preberem zadnje pol strani, se pravi, začnem knjigo zadnjim stavkom.
0: Sveta, ne, v dozadnje.
1: Sem malo vzhodna.
0: No, to je ta barva. 0-4-1-30-40-50. Pokličite, napište, povejte, kaj bi bil zadnji stavek v vaši biografiji? Lahko tudi autobiografija,
1: no
0: se vse.
1: Ja, no, dajte, dajte.
2: To je aktualno Popn Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Aktual.
5: Spaj mala moja muzika do sli.
6: Boli me, a tega ne zela vremive.
7: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, smo skupaj. Na aktual, na aktual.
8: Tvoja silna je moje.
9: Aktual.
10: Dober za poslušat.
11: Dober za pogledat.

0: šla preveriti in dejansko že spet postaja vroče.
1: Ja, tako da spet se bodo vrnile kratke hlače, kratke oblekce.
0: Nikoli nismo imeli zdaj vmes dolgih, Žana.
1: Ne, poglej, Žano. Ja, danes je bila pogumna.
0: In to debile.
1: Ja, ne samo jaz, še hlače. 26 stopinj v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 28 v Celju, enako tudi v Kranju in v Kopru, 30 stopinj zdaj v Ljubljani, v Črnomlju in Novem mestu. Kar se tiče sonca, se ga naužijemo še danes pa... jutar. Danes pa jutar bo še nekaj sončnih žarkov, potem pa po večini izmenjavanje nekaj sonca, nekaj padavin tudi krajevnih pa neviht, ampak temperature bojda do konca tedna še vedno držijo tule okoli 25-27, jutri naprimer še do 33.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Ja, ena okvara tovornjaka se nam je zgodila na dolenski avtocesti, tako da previdno proti Obrežju, med Grosupljem in Višnjo Goro, zaprt je vozni pas. Nekaj zastojev je še v obe smeri na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami pa Dramljami, pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Viča proti Ivančni Gorici. A na cesti Lese Bled tudi nam bo šlo prehitro, je pa radar v Šmarjeti pri Celju, tako da tam pa res ne prehitro. Za avtocestnim nadvozom smer Vojnik. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Karglas popravi, karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Pridite z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Anja-Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos z nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Prvi v srčnosti.
10: V radosti.
9: V ljubezni.
10: Skupaj smo.
9: Aktual.
11: Segrevamo se.
12: 5.5, ne, zdaj se bomo počas začeli ohlajati.
11: Prez 5.5.
12: Ja, 24 stopinj zdaj v Mariboru, 26 na Ptuju, 27 Murska Sobota, 28 v tem trenutku Črni na Koroškem, pa 30 Črnomelj, Novo mesto in Kranj. Kar se tiče vremenskih takšnih in drugačnih padavin, na severu lahko pričakujemo začetek ploh, naj bi se začele zdaj enkrat počasi, če ne celo že, pač pozno popovdne. Zvečer in v prvem delu noči pa se bodo plohe od severa širile proti osrednjim krajem in ob tem tudi slabele. Kar se tiče jutranjih temperatur med 13 in 20, čez dan od 27 do 33, bo pa po večini jutri sončno.
13: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
14: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
13: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
14: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Ena okvara vozila, posledično zaprt počasen pas dolenjske avtoceste proti Obrežju, med Mirno Pečjo in Kartelijevim, na štajerski avtocesti pa zastoj v besmeri med Slovenskimi Konicami pa Dramljami, na Dolenjski, v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in še na cesti Lesce-Bled. Radarske kontrole oziroma eno sta našli v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika, če pa še kje, ne mo se slišati na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualo. Open roll.
1: Živa hvala, kakvalovci. 12.5. Žala pa budi z vami. In zdaj le bomo šli v bistvu v prenekatero deško sobo. Mogoče v Prijuštu, vašemu doma. Ama baby blue.
2: Barvo sobe.
1: Je kva pa?
2: Sem se kakšne druge.
1: Pa je no, v bucu. Pa jaska, sem že malo prevelak.
2: Nima modre sobe. Ne vem, če jo bo kdaj imel, ne zdi se mi...
1: Ma pa modro dušo. Baby blue ostaneš na noč. Samo, da je tak, stara duša. No?
2: Ja, mal je tak. Dobar, lej, lušten fantak.
1: Jaz sem ga drugače res pohvalil.
2: Ja, pa sej, je, pa sej. Kaj smo se zdaj pari ušto zataknem?
1: No, dobro, stvari, vprost. A pop dizajn, baby blue prihajajo, daš družbo?
2: Zdaj, če smo bili v deških sobah, gremo pa lahko tudi v mojo najstniško sobo, ko je v bistvu moja sestra delala kot hostesa na njegovem koncertu, sploh ni vedla, kam gre in pa je domov prinesla kaseto za ston. In pač, a ne, dobila jo je kot...
1: Razumem, praznik za Gorenca.
2: In takrat so mi dve začele poslušati njegovo muziko in znorele so. Pač nama je to začelo tako dogajati, da adio.
1: Mala bo spet znorela.
2: Eto.
1: Pa še to Mislav Bralič, Klapa in Trade, za začetek pa zdravko Čevoličko, da dejmo si prvo še.
2: Ajmo!
0: To je aktualo Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: actual. Kia, n-ai vechi auta să faci denar. Обичите салоне, КА Плюс кухиње, пријавите се на бесплатни изрис и нискористите посебно августовска угодност. КА Плюс кухиње, кухиња по ваши мери. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Novo na aktualu.

0: ljubavnici na Kvalu, zdaj pa še malo ljubezni do poletnega vremena. Če bi kdo pogrešal?
1: Končno imamo tisto pravo poletno vreme, ko je malo toplo, pa malo tudi osveži. Mogoče nam bo malo manj treba... Ne vem, če bo dovolj dežja, da bi manj zalival, to po mojem ne. Ampak vseeno imamo pa tak prijeten sprehod, lahko zdaj popovdne naredimo, ker imamo recimo 25 stopinj zdaj v Slovengradcu. Pa 26 v Murski Soboti, pa 27 Trbovlje, 28 Celje, enako tudi Koper in Kranj, 29 Novo mesto in Izola, pa 30 v Črnomlju in v Prestolnici. Sicer danes po noč lahko pričakujemo kakšne plohe, ki naj bi se začele sprva na severu, potem pa se razširile proti osrednji Sloveniji. Jutri zjutraj pa med 13 in 20, čez dan od 27 do 33, po večini sončna sreda, no četrtek in petek bosta malo mešana, se pravi nekaj sonca, nekaj dežja, pa mogoče kakšna stopinjo hladnejša, predvsem petek, četrtek ne še.
0: Para vozila, zaprt pa počasen pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Krteljevim, tako da previdno, pa nekaj je še ostal za stojo, ampak je promet že kar stekel, tako da, če najdete ratarsko policijsko, 08 10 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Autohiša Terbuc Dornava.
4: Vse dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Nori popusti do minus 70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
7: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
8: Več na lendava-lendva.si. Samo
9: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Še je tu.
2: 24 stopinj zdaj v Mariboru, 25 na Bledu, 26 Murska Sobota, 27 Celje, 28 Kranj, Novo mesto, 29 na Slovenski obali in 30 Trbovlje in Črnomelj. Kar se tiče dežja in sonca, sve će biti, samo nas, ne? Danes večer, ne, a nim to neko komat, je?
3: Ne vem, žanaš, kuk je to komat.
2: Zjavrej že žanom vremem pa basta.
3: Ja, no ja.
2: Ok, danes večer in v prvem delu noči lahko od severa narašča oblačnost, kar pomeni to, kar nas zanima, posledica manjše plohe, ki se lahko širijo proti osrednjim krajem. Jutri zjutraj bomo imeli med 13 in 20, čez dan pa še enkrat več, tam nekje od 27 do 33 in po večini jasno vreme. Četrtek in petek bosta spremenljiva, nekaj sonca, nekaj oblakov, pa v četrtek bo še vroče, v petek pa malo manj.
3: Ja, nekaj imamo še zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Ni pa radarjev, ni policijski kontrol. Če se ne strinjate, pa kar pokličte 08013.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, aktual, in dobrodošli v večernem druženju, ko se tempo dneva že umiri in dobimo svoj poseben ritem. Znane melodije, tisti lep, topel občutek, ki ga prinese sončna glasba na aktualu, je že tu. Mi začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem. Dobrodošli in prijetno poslušanje.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina Zelenega Zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina Zelenega Zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
13: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
12: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
13: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
12: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
13: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
12: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
13: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu

0: Ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
1: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
0: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah brez recepta.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

prava osvežitev glasbi, Oliver Dragojevič in Moja tajna ljubavi. Mi pa z osvežitvijo na termometre. Hrastnik in Radenci trenutno 23 stopinj. Na Vrhniki in v Ribnici merimo 25, v Krškem 26, v Sečovljah pa 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in sončno. Jutro bo sveže, jutranje temperature bodo okoli 17, čez dan pa bomo namerili do 32 stopinj. Tudi četrtek bo večinoma sončen in topel, s temperaturami okoli 28 stopinj. V petek bo predvidoma še naprej stabilno, večinoma jasno in brez večjih padavin. Konec tedna pa se bo vreme nekoliko spremenilo. V soboto bo nekaj več oblačnosti, predvsem popoldne in zvečer se bo povečala možnost krajevnih ploh in neviht. Temperature bodo še vedno razmeroma visoke, okoli 27. V nedeljo bo predvidoma bolj spremenljivo, z občasnimi padavinami in nekoliko bolj svežim vremenom. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno pot v družbi Aktuala želimo. Zastoje, radarje in nezgode pa javite na 080 13 02.

0: centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: Preverimo napoved za biovreme. Jutri bodo biometeorološke razmere večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje večinoma šibek, zato večjih težav pri večini ljudi ne pričakujemo. Čez dan lahko višje temperature in občutek sopare pri vremensko občutljivih povzročijo utrujenost, zmanjšano zbranost, razdražljivost ali blage glavobole. Nekoliko več previdnosti priporočamo starejšim, kroničnim bolnikom in vsem, ki bodo več časa preživeli na prostem. Ob morebitnih krajevnih plohah in nevihtah se lahko biometeorološka obremenitev malenkost poveča, po osvežitvi pa se bodo razmere postopoma izboljšale. Priporočamo zadosten vnos tekočine, zaščito pred soncem in izogibanje večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.
3: Koček.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpisa za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Štirje osumljenci zaradi potikanja požarov na območju Zadra so delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let, ter 33-letna poljska državljanka. Vinogradniki v slovenski Istri letos grozdje režejo izjemno zgodaj. Suša in visoki vročinski valovi povzročajo hud upad pridelka. Pridelek bo marsikje do 70% manjši. Kmetje o podnebnih spremembah nujno potrebujejo sistemsko pomoč države. Kakovost vina kljub zgodnji trgatvi pa ostaja na izjemno visoki ravni. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 13 in 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Beto de France.
4: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno pot v družbi Aktuala želimo. Zastoje, radarje in nezgode pa javite na 080 13 02.

Dober večer, aktual, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualo glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

0: aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Kia. Največ avta za vaš denar. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Poletje je čas sonca, potovanj, romantike in ljubezni. In točno to opevamo tokrat v aktualovem glasbenem dvoboju.

0: Latino, divno je biti nekome nešto. I na drugi strani našega glazbenega ringa, Oliver Dragojević, kad mi dođeš ti. Zdaj pa povejte vi, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Preverjamo temperature. Po Sloveniji trenutno na Ravnah na Koroškem merimo 21 stopinj, Murska Sobota 22, Trebnje 24, Žužemberk in Čatež ob Savi 25, v Piranu pa 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in sončno. Jutro bo sveže, jutranje temperature bodo okoli 17, čez dan pa bomo namerili do 32 stopinj. Tudi četrtek bo večinoma sončen in topel s temperaturami okoli 28 stopinj. V petek bo predvidoma še naprej stabilno, večinoma jasno in brez večjih padavin. Konec tedna pa se bo vreme nekoliko spremenilo. V soboto bo nekaj več oblačnosti, predvsem popoldne in zvečer se bo povečala možnost krajevnih ploh in neviht. Temperature bodo še vedno razmeroma visoke okoli 27. V nedeljo bo predvidoma bolj spremenljivo, z občasnimi padavinami in nekoliko bolj svežim vremenom. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava pika si.
8: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
10: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: ritualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da skupaj odletimo v preteklost in preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 18. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan, 293 let pred našim štetjem, je zgrajen najstarejši znan rimski tempelj boginji Veneri. Leta 1018 pade še zadnja trdnjava bolgarskega upora pri gori Tomor v današnji Albaniji proti Bizantinskem cesarstvu. No, upor je s tem popolnoma zatrt in ozemlje Bolgarov v celoti vključeno v meje Bizantinskega cesarstva. 18. avgusta 1201 je ustanovljeno mesto Riga, 1572. pa v želji, da bi spravili katoličane in protestante, se poročita hugenotski kralj Henrik IV. Francoski in Marguerite de Valois. Leta 1507 se rodi Virginia Dare, prvi otrok angleških priseljencev v Severni Ameriki. Leta 1634 v Lodunu, v Franciji, obsodijo čarovništva in živega zažgejo duhovnika Urbaina Grandjeja. Leta 1812 Napoleon pri Smolensku premaga rusko vojsko, Francija pa si leta 1896 priključi Madagaskar. Predsednik Združenih držav Amerike Wilson izda razglasitev neutralnosti leta 1914. Leta 1941 pa na radiju prvič predvajajo pesem Lili Marlene. Leta 1943 se prične ameriško-italijanska tajna pogajanja o premirju, Portugalska pa privoli, da Združene države postavijo vojaške baze na Azorih. Leta 1960 v Združene države Amerike pride na trg prva kontracepcijska tabletka. Leta 1966 pa se na Kitajskem prične velika proletarska kulturna revolucija. Še leto 2008, ko pakistanski predsednik Pervez Mušaraf odstopi zaradi pritiska opozicije. Kaj praznujemo danes, 18. avgusta? Marsikaj, ampak na prvem mestu praznujemo življenje in 18. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.
2: What?

0: novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrca do tankašnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov. Cena raket ob tem še ni znana. Na grškem otoku Sifnos je strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije na krovu. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zagorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane. Po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 13 in 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v večernih urah na Aktualu, kjerkoli ste ta trenutek in karkoli počnete, mi gremo naprej s prijetnim druženjem z melodijami, ki igrajo na prave strune. Se pa časih v družbi najde nekdo, ki ni ravno najbolj dobrodošel. Ste se kdaj vprašali, zakaj na pikniku ali pa na prostem? Komarji obletavajo ravno vas, medtem ko drugi poleg vas lahko mirno sedijo, kot da so namazani z nevidnim repelentom. No, očitno ni vse v naši domišljiji. Znanstveniki namreč zdaj potrjujejo, da so nekateri ljudje komarjem preprosto bolj privlačni. Bolje rečeno, slastni. Zakaj in odkot to? Pa že čez nekaj minut.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktual.

0: actual. Kia, n-ai vecea ta zavaș denar. Obiște salone, GA plus kuhinje, prijavite se na besplačni izris in iskoristite posebno augustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.

0: Znanstveniki so v poskusu opazovali 119 prostovoljcev in 3 različne vrste komarjev. Rezultat? Različne vrste komarjev oziroma komaric imajo tudi različne okuse. Človek, ki je zelo privlačen eni vrsti, ni nujno zanimiv drugi. Glavno vlogo pri tem pa igra naš telesni vonj. Torej, če vas komarji vedno najdejo prvi, ne pomeni nujno, da nimate sreče. Morda ste samo gurmanski favorit. In zdaj veste, nekdo ima vonj po parfumu, nekdo po morju, vi pa očitno po samopostrižnem bifeju.
1: Sočna osvežitev.
2: Vedno in povsod.
1: Paše mi.
2: Rabim te.
1: Poletje na aktualu.

Večer se spušča, spuščajo pa se tudi temperature. Velenje trenutno 20 stopinj, Kranj 22, Domžale, Sevnica in Dolenjske Toplice 23 stopinj, v Izoli pa trenutno merimo 27 stopinj Celzija. In kako kaže? Jutri bo pretežno jasno in sončno. Jutro bo sveže, jutranje temperature bodo okoli 17, čez dan pa bomo namerili do 32 stopinj. Tudi četrtek bo večinoma sončen in topel s temperaturami okoli 28 stopinj. V petek bo predvidoma še naprej stabilno, večinoma jasno in brez večjih padavin. Konec tedna pa se bo vreme nekoliko spremenilo. V soboto bo nekaj več oblačnosti, predvsem popoldne in zvečer se bo povečala možnost krajevnih ploh in neviht. Temperature bodo še vedno razmeroma visoke okoli 27. V nedeljo bo predvidoma bolj spremenljivo, z občasnimi padavinami in nekoliko bolj svežim vremenom. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

dobro poznamo rek, ti pa imaš zelo sladko kri. To smo verjetno vsi že kdaj slišali, ko je nekdo poleg nas, brez enega samega pika komarja, mi pa izgledamo, kot da smo izgubili dvoboj z vojsko komaric. Znanstveniki zdaj pravijo, da zgodba ni samo tako preprosta. Nova raziskava namreč kaže, da je presoden naš telesni vonj. To pomeni, da ni nujno, da ste komar magnet za vse komarice. Morda ste samo trenutno modni pri določeni vrsti. Do takrat pa ostaja preverjena poletna strategija. Dolgi rokavi, mreže in repelent. Lahko pa se preprosto usedete poleg prijatelja, ki ga komarji obožujejo. Sicer ni najbolj olikano, je pa učinkovito.

0: Aktual. Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. avgusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
0: Več na lendava-lendva.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpisa za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Štirje osumljenci zaradi potikanja požarov na območju Zadra so delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let, ter 33-letna poljska državljanka. Vinogradniki v slovenski Istri letos grozdje režejo izjemno zgodaj. Suša in visoki vročinski valovi povzročajo hud upad pridelka. Pridelek bo marsikje do 70% manjši. Kmetje ob podnebnih spremembah nujno potrebujejo sistemsko pomoč države. Kakovost vina kljub zgodnji trgatvi pa ostaja na izjemno visoki ravni. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 13 in 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi. Mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev, pa tudi prireditev, zato nekaj namigov za jutri ponujamo mi. V okviru prireditev Poletje v Šiški bo jutri ob 20. v kinu Šiška koncert sarajevske skupine Svire, ki se zgleduje po novem valu in alternativnem roku. V parku Sonce v Luciji bo jutri ob 20. ventrilokvistična interaktivna predstava za otroke z Lucijo Čirovič. Ob 20. pa jutri vabljeni tudi na tradicionalno poletno kulturno glasbeno prireditev pri spomeniku štirim srčnim možem v Ribčevem lazu. Dogodek je namenjen počastitvi prvopristopnikov na Triglav. V okviru prireditev Jernejevo v Šentjerneju pa bo tudi jutri pestro. Na ploščadi pred kulturnim centrom Primoža Trubarja bo ob 7.30 jutranja telovadba 1000 gibov v izvedbi društva Šola zdravja skupina Šentjernej. Med 8 in 13 uro bo na Novomeški cesti kegljanje s kroglo na vrvici. Ob 16. pa bo v športni dvorani Šentjernej občinski namizno-teniški turnir Jernejevo 2026.

Trenutne temperature po Sloveniji: Prevalje 18 stopinj, Trbovlje in Poljčane 20, na Vrhniki merimo 21, v Strunjanu pa 26 stopinj. In kako kaže? Jutri bo pretežno jasno in sončno. Jutro bo sveže, jutranje temperature bodo okoli 17, čez dan pa bomo namerili do 32 stopinj. Tudi četrtek bo večinoma sončen in topel, s temperaturami okoli 28 stopinj. V petek bo predvidoma še naprej stabilno, večinoma jasno in brez večjih padavin. Konec tedna pa se bo vreme nekoliko spremenilo. V soboto bo nekaj več oblačnosti, predvsem popoldne in zvečer se bo povečala možnost krajevnih ploh in neviht. Temperature bodo še vedno razmeroma visoke, okoli 27. V nedeljo bo predvidoma bolj spremenljivo, z občasnimi padavinami in nekoliko bolj svežim vremenom. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Poletje je čas sonca, potovanj, romantike in ljubezni. In točno to opevamo tokrat v aktualovem glasbenem dvoboju.

0: Latino, divno je biti nekome nešto. In na drugi strani našega glasbenega ringa, Oliver Dragojević, kad mi dođeš ti. Zdaj pa povejte vi, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tankašnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov. Cena raket ob tem še ni znana. Na grškem otoku Sifnos je strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije na krovu. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zagorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane. Po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 13 in 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Vidinkom Adam smo vstopili v novo uro. Dobro večer, družba, 10 je odbila ura, te Arlit se družim z vami, ampak v tejle uri pa mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: aktual. V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo.

0: tehnologijo. Na Kitajskem so v redno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukrnjeno predpostavko, da so predložene informacije v svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interference, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Claude je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeku podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo v brami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Penso con sueño para sí.

0: novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrca do tankašnja tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov. Cena raket ob tem še ni znana. Na grškem otoku Sifnos je strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije na krovu. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zagorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane. Po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Jutri bo povečini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 13 in 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: la Pașofit în actualul e naște dubila ora, dobar večer. A se tudi vi, dragi aktualovci, včasih sredi noči izbudite prepoteni, čeprav zunaj ni ravno peklensko vroče. Ja, nočno potenje je lahko precej bolj običajno, kot si mislimo. In v naslednji uri bomo pogledali, kaj vse lahko povzroči, da se telo po noči začne hladiti, od temperature v spalnici do hormonov in stresa in preverili bomo tudi, kdaj potenje ni več samo neprijetnost, ampak znak, ki ga ne gre ignorirati. Vanju tele ure.
1: Ona je bila super fina, visoka plava, fanana, a ja sam pao

Prepliva bi mora sva, Marko Škugor na aktualu, dober večer. Ja, mi pa nadaljujemo našo nočno zgodbo o potenju. Eden najpogostejših razlogov je pravzaprav zelo preprost. Telo se poskuša ohladiti in če je spalnica pretopla, če imamo težko odejo ali oblečemo kaj, kar ne diha, imajo znojnice po noči precej dela. Svoje pa lahko dodajo tudi alkohol, kofein in začinjena hrana. No, čez nekaj minut pa še o tem, zakaj imajo pri nočnem potenju pomembno vlogo hormoni.

Na aktualu, dober večer. Mi pa se vračamo nazaj k hormonom. Pri ženskah lahko nihanje estrogena vpliva na telesni termostat in povzroči, da možgani že ob majhni spremembi temperature sprožijo hlajenje, tudi potenje. Svoje lahko naredi tudi stres, saj povišan kortizol vpliva na spanec in lahko povzroči nočno prebujanje. In če se vam zdi, da se po noči zbujate brez razloga, razlog morda vendarle obstaja. Še zadnji del naše zgodbe pa prihaja čez nekaj minutk.

Je v ekstazi, dober večer, družba, pred polnočjo pa še najpomembnejše vprašanje. Kdaj je nočno potenje lahko nekaj običajnega in kdaj je čas za več pozornosti? Je, če se pojavlja več tednov, je zelo močno ali ga spremljajo hujšanje, vročina oziroma izrazita utrujenost, je smiselno govoriti z zdravnikom. Za bolj mirne noči pa pomagajo hladnejša spalnica, dovolj tekočine čez dan, lažja posteljnina in manj težke hrane, alkohola ter kofeina pred spanjem. Zdaj pa naj bo noč čim bolj mirna, predvsem pa čim manj potenja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tankašnja tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov. Cena raket ob tem še ni znana. Na grškem otoku Sifnos je strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije na krovu. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zagorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane. Po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 13 in 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobro večer, tako da če ste še po konci, potem ste očitno med tistimi, ki jim spanec trenutno ni največja prioriteta. Ostajamo skupaj tudi v naslednji uri z dobro glasbo in seveda nekaj nočnega klepeta in začnimo kar z Dalmacijo, sestro Tajarico z vami. Dobro večer.

Komad Dino, Merlin, kad si rekla, da me voliš, dober večer. Je ena stvar, ki jo po noči vsi poznamo, rečemo si, samo še eno stvar, samo še tole pogledam na telefonu in potem ugotovimo, da je minilo 45 minut, da je minila ena ura, dve, tako da če ste trenutno v postelji in scrollate, brskate po telefonu na mesto spanja, jaz mislim, da niste edini. Pa dajmo raje mi nadaljevati z dobro glasbo in se prepustiti, da nam misli odtavajo nekam na pašo.

sem za ples. Vprašanje imam za vas, dragi aktualci. A kaj je vaša najljubša stvar pri noči? A je to mir, a je to glasba, a je to vožnja po praznih cestah, delo v nočni zmeni ali preprosto to, da vas nihče ne kliče in ničesar ne pričakuje od vas? Dajte malo razmisliti, medtem ko zavrtimo naslednji komad.

godina je previše, Miroslav Škoro na aktualu in počasi se približujemo eni uri po polnoči. Dobar večer, družba, če ste nekje na poti, dajte voziti previdno, če delate, naj vam noč čim hitreje mine, če pa ste doma in še vedno ne spite, potem pa, haha, smo v istem klubu. Še nekaj komadov, nekaj res dobrih komadov je pred nami, ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, želim Ane Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija Kredit Reform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešno 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Celjski nogometanši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je ura odbila ena, dobro večere družba, če ste še vedno z nami, potem vam očitno sreda po noči še ni rekla, da je čas za spanje. In rečemo, da je prav tako. Ostajamo skupaj z dobro glasbo, vi pa si naredite čim bolj udobno. Nadaljujemo, tukaj že Giboni.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Pravi, dobrodošli v raju, dober večer, dobrodošli tudi na aktualu, dragi aktualci. A ste kdaj opazili, da po noči človek začne razmišljati o popolnoma čudnih stvarih? Čez dan nimamo ne časa, niti za eno misel, niti energije, no ob enih ob dveh zjutraj pa nenadoma rešujemo vse naše življenjske dileme. Tako da, če se vam tudi vam to dogaja, dobrodošli v nočnem klubu.

0: Aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

Da živim, jeza, jamrav Mišo Kovač. Dobar večer, družba, nekaj minut in nekaj res dobrih komadov manjka do druge ure. Potem pa se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.